0: so right there, won't it?
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se albăstrea urât, iar masca asta uneori crapă, când plânsul printre sâmbete-i scapă, întreaga viață masca împurtă.

intră în anima lui, pe care niciun cir nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

Salutare, salutare iubitori ai sportului, bună reauzire dragi ascultători, Sport Total FM este din nou duminică, prima din luna octombrie, am intrat și în Q4, este de fapt perioada în care se fac ultimele analize înaintea finalului de an, dar noi știți, facem analizele acestea în fiecare duminică, nu ne trebuie Q4, nu ne trebuie Q3, suntem aici să analizăm împreună cu dumneavoastră cele mai importante evenimente sportive, pentru că știți bine, cu asta ne ocupăm, din tot ceea ce înseamnă sportul românesc mondial. Suntem așadar la ora noastră tradițională 14:30. Ionuț Florea este numele meu și ca de fiecare dată, prieteni, vă invit să intrăm în tradiționalul Extra Time. Trecem în revistă așadar ce s-a întâmplat peste noi, chiar dacă știți foarte bine momentul este prielnic pentru fotbalul intercluburi. Să știți că știri am adunat și din alte discipline. Echipele noastre din Superliga, din Liga a doua, se pregătesc în partide amicale. Avem ceva rezultate, avem ceva transferuri pentru că nu se opresc niciodată. Discutăm despre

0: spre Formula 1, pentru că tocmai s-a încheiat un mare, mare premiu la baionetă. Safety car-ul a dat totul peste cap. Până la urmă, rezultatul, o să-l vedeți, este unul oarecum așteptat. Discutăm și despre GP, pentru că și aici am avut un mare premiu. Avem basket, avem în continuare proiecte de infrastructură, pentru că noi am tot semnalat că unele lucruri s-au împotmolit. E bine să știți că unele s-au mai deblocat. Așadar, aveți toate motivele, dacă nu sunteți în această după-amiază însorită la plimbare, să vă conectați cu frecvența Sport Total FM, casa sportului românesc. 0773 30 10 58, ca de fiecare dată, este numărul la care, dacă aveți timp, dacă aveți vreun subiect important, îl transmiteți prin intermediul WhatsApp-ului și aveți promisiunea mea că îl vom dezbate împreună. Vă salut, bună reauzire, domnul Cristi, etapa 1901 nu s-a disputat. Acum, domnul Cristi, după ce ați atins această bornă fantastică, poate băieții au simțit nevoia să-și tragă puțin sufletul și să înceapă cu forțe proaspete duminica viitoare drumul către etapa cu numărul 2000, pentru că acela va fi un adevărat punct important în tot ce înseamnă activitatea sportivă fotbalistică de la baza STB. Vă mulțumesc, domnul Cristi, ca de fiecare dată, pentru că sunteți parte a proiectului Extra Time și, bineînțeles, a tot ceea ce înseamnă casa sportului românesc. Haideți să începem cu o mutare de antrenor. Noi, săptămâna trecută, dragilor, discutam despre faptul că atunci când vine vorba de fotbalul românesc, cel mai ușor este să te debarasezi de antrenor. După ce îi vinzi toți jucătorii mai răsăriți cu care reușiți să-i să încropești o echipă în mijlocul sezonului, îl dai afară pe antrenor, pentru că este mult mai ușor să găsești un vinovat. Ceea ce pe mine m-a frapat, și vorbim de echipa Oțelul, este că Stephen Thomas a fost îndepărtat, iar croatul a cerut o explicație din partea conducerii gălățene, iar aceasta a venit surprinzător de rece, sub amenințarea suporterilor gălățeni ar fi venit această decizie din partea președintelui Cristi Munteanu de a-l îndepărta pe Stephen Thomas, antrenorul care dăduse oarecare față plăcută a acestei echipe sărăcuțe din punct de vedere financiar, dar inimoase din punct de vedere fotbalistic. Salut, sunt la plimbare, dar suntem și ascultători. Așteptăm analiza despre cele două meciuri trecute de la ultima emisiune. Te salut, domnul Marius, și îți mulțumesc pentru mesaje. Avem și echipa națională. Ne vom întoarce la prima declarație a lui Gheorghe Hagi. Nu vreau să pară că am așteptat la cotitură greșeala echipei naționale, dar cearta aceea de care toți cei care am fost mai reținuți am avut parte nu poate să fie trecută cu vederea, și nu vreau să venim noi care suntem considerați hateri și să spunem, vedeți că am avut dreptate, dar nici nu putem lăsa lucrurile așa, pentru că ceea ce am trăit, dragilor, în această săptămână, cu sufletul, cu toții, vă asigur că cu toții suntem cu sufletul alături de echipa națională, ne-a lăsat un mare gust amar și ne-a lăsat așa cu gândul dacă cel de pe banca echipei noastre naționale înțelege cu adevărat valoarea fotbalistului român. Am păstrat subiectul echipa națională pentru finalul emisiunii. Deci, Oțelul Galați, revenim la Sidex, echipa de la malul Dunării, l-a prezentat oficial pe portughezul Rui Duarte. Asta după ce, spuneam la sfârșitul etapei trecute, Oțelul ceda la mare luptă o partidă cu o echipă frumoasă, de asemenea campionatului Corvinu 2-3, dar conducătorii gălățeni au considerat că Stephen Thomas ar fi cel vinovat și i-au urat un benvindo lui Rui Pedro Viegas e Silva Gomes Duarte, că acesta este numele complet al antrenorului portughez. Acum, este o adevărată nebunie, nu neapărat cu antrenori străini, dragi prieteni, dar cu antrenori din zona aceasta lusitană, pentru că după modelul Universității Craiova, echipă care după 35 de ani câștigă din nou scudeto în România cu un antrenor lusitan, au venit alte modele pe care trebuie să le recunoaștem că le vedem de succes, cel puțin în această perioadă a campionatului. Vorbim de Souza, antrenorul Ricardo Souza, antrenorul Lupilor, și, bineînțeles, Nuno Campos, antrenorului Dinamo, cei doi portughezi care suntem corect și spunem că cei doi au dat o altă față celor două formații, mă refer aici la Petrolul și Dinamo. Bun, acum, Oțelul că a fi pus pe listă și un antrenor român, asta nu știu cât este adevărat, pentru că s-a vehiculat o posibilă luptă în care să participe și Liviu Ciobotariu. Eu cred că nici nu s-a pus problema cu adevărat să existe o negociere între oficialii de la malul Dunării
1: și eliminăm.

Vicebotariu și au mers și ei pe pista aceasta portugheză, aducându-l pe domnul Rui Duarte. Parcă și Rapidulețul avea un fundaș dreapta, Duarte, mai e unul pe la FCSB. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. În momentul de față se merge pe această pistă portugheză, se merge pe ideea de fotbal spectacol pe care l-am văzut la celelalte formații conduse de antrenori din afara României, dar întrebarea noastră ar fi și ce experiență are Rui Duarte. Ar mai fi fost antrenor pe la Maritimo, pe la Trofense, Casa Pia, dar a lucrat și în cadrul clubului Braga. Bun, CV-ul ar putea să țină ca o explicație în momentul în care aduci un astfel de antrenor, dar constatăm cu tristețe că dacă îți dorești să devii antrenor în fotbal românesc, șansele de a prinde un loc la cele 16 formații care compun Superliga noastră sunt din ce în ce mai mici. Asta pentru că, după cum bine vedeți, conducătorii de la noi se orientează tot mai mult către antrenori din străinătate. Deci, îl vom vedea pe Rui Duarte în meciul de debut împotriva FCSB-ului lui Laurențiu Regencamp, care se pare că și-a cam epuizat din punct de vedere fizic elevii pe micuța plajă de nisip încropită la baza de la Berceni. Nu s-au dus FCSB-iștii în Turcia la nisip, ei bine, a venit nisipul la Berceni. Am văzut ceva imagini cu corvoada de care au suferit, bineînțeles, fotbaliștii lui Regencamp, în ideea aceasta de a-i repune fizic pe picioare, pentru că mai toți am ajuns la concluzia că FCSB, pe lângă faptul că nu este pregătită tehnico-tactic, asta este puțin mai greu pentru că trebuie să convingi conducătorul suprem de acest aspect, dar nici fizic roșialbaștrii nu arătau foarte bine, iar Laurențiu Regencamp, cel care pune accent pe pregătirea fizică, a venit cu ideea aceasta de a aduce ceva nisip la baza de la Berceni și să-i pună pe fotbaliști să alerge prin nisip. Deci va fi un meci extrem de interesant sâmbătă la 21:45 între FCSB-ul lui Regencamp și Oțelul lui Luis Duarte. Bine, hai să mergem puțin și la ceva mutări care în continuare se întâmplă în Superliga noastră. Este vorba de Petrolul. Petrolul, care ieri a avut o partidă amicală la Târgoviște împotriva Chindiei, au cedat Lupii 0-1, dar meciul a fost extrem de interesant, însă aflăm cu ajutorul colegilor de la Fanatic că Petrolul a adus un fotbalist crescut de Benfica, trecut și pe la Borussia Mönchengladbach și că ar fi într-un soi de probe din ce am înțeles. Fanama Kizera este internațional din Guinea-Bissau, are 24 de ani și încearcă și el să-l impresioneze pe Ricardo, antrenorul Lupilor, să-i dea o șansă și ar fi făcut juniorul la Benfica, după care la 18 ani a ajuns la Borussia Mönchengladbach, unde nu a jucat decât la echipa secundă. S-a întors în Portugalia și a evoluat pentru Academico Viseu și Leiria. Da, este interesant, a și debutat pentru Lupi în partida amicală cu Afumați, a și marcat un gol, va fi în probe în continuare, dar vedem. Vedem această dorință a antrenorului portughez, vine și ca urmare a accidentării lui Robert Jerdea, a fost operat la gleznă, el încearcă, bineînțeles, să găsească soluții și îl testează pe acest Fanama, un mijlocaș ofensiv în spartele vârfurilor, a fi cotat la modica sumă de 125.000 de euro. Rezultat proaspăt de astăzi de la Liga 4, ne scrie domnul Cristi, Brașov, SR Brașov, aripile 4-0, victorie pentru Stegari 1, o victorie interesantă, 4-0. Am văzut că și Corona, cealaltă echipă din Brașov, cu un eșalon mai sus, joacă foarte bine. Deci, interesant să-l vedem pe acest Fanama Kizera, internațional din Guinea-Bissau. În primul rând să vedem dacă va fi oprit în lotul Petrolului și, bineînțeles, să-l vedem și cum arată cu mingea. Până acum, Ricardo Sousa, să știți că i-a cam nimerit pe cei pe care i-au adus ploieștenii cu acordul lui. Toți au arătat fotbal, toți au arătat că nu se sperie de nivelul ligii întâi, nici nu este foarte greu să se întâmple acest lucru și au pus umărul la această transformare, metamorfoză, dacă vreți, a Petrolului de la o echipă sărăcăcioasă cu fotbalul la una extrem de spectaculoasă, care chiar și atunci când pierde o face la mare luptă. Bun, mergem mai departe cu transferul. O altă echipă aflată în subsolul clasamentului de data aceasta cu ceva probleme.

mai ales în zona defensivă. Este vorba despre FC Voluntari. Mută și-l aduce pe Gottfried Romerato, un fotbalist cu minute la campionatul mondial, aflăm din gsp.ro. Este vorba despre un mijlocaș defensiv care a jucat la reprezentativa din Curaçao. Mamă, Curaçao. Vă salut, a jucat Sportul Studențesc astăzi. Vă salut, chiar o să aflu dacă a jucat Sportul Studențesc astăzi la Liga 5-a, din câte știu eu. Parcă au jucat astăzi sau ieri, nu mai știu exact, dar aflăm până la finalul emisiunii dacă există vreun student iubitor al culorilor alb-negre să ne scrie și, bineînțeles, vă răspundem și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru mesaj. Bun, deci FC Voluntari mută acolo în mijlocul terenului unde suferă crunt. Doar Zvec pare a fi un jucător de Liga 1, în rest ceilalți care se tot învârt pe lângă Zvec sunt total depășiți de trecerea de la nivelul ligii secunde la nivelul primei ligi, iar conducătorii ilfoveni îl semnează pe acest Gottfried Romerato, dacă pronunția mea este corectă, o rezervă neutilizată, însă în eșecurile cu Germania și cu asta de Fildeș 1-7 și 0-2, dar atenție, a bifat ultimele 12 minute în remiza cu Ecuador 0-0. Vine liber de contract pentru că doar așa se poate în momentul acesta, după despărțirea de Valvic, formație din Liga a doua a Olandei. Bine, pentru o echipă care suferă din punct de vedere defensiv, dacă FC Voluntar dă lovitura cu acest jucător din naționala Curaçao, ar putea să mai închidă din culoarele generoase pe care adversarii le găsesc la fiecare întâlnire în care este implicată echipa lui Pârvu. Echipa lui Pârvu care deschide noua etapă după ce scăpăm de echipa națională și de suferința aceasta de vreo 14 zile în partida de la Petroșani de pe Petre Libardi vineri. Corvinu joacă acasă primul meci în calitate de gazdă pe bătrânul stadion care altă dată tremura sub vocile suporterilor de la Jiu. Bun, rămâne de văzut cum se va acomoda acest Gottfried Romerato în fotbalul românesc. Bine, de la fotbalul mic mergem la cel european și chiar dacă vă spuneam acum vreo 2-3 săptămâni că Universitatea Craiova este o echipă mare, asta știe toată lumea, dar este mare și când vine vorba despre indexarea prețurilor biletelor cu inflația, să știți că oltenii nu se uită la bani. Iar colegii de la Fanatic ne anunță că se anunță un spectacol la Craiova în Conference League, chiar dacă pachetele și abonamentele au fost mărite, au fost vândute până la mijlocul săptămânii 7480 de abonamente pentru partidele cu Hetafe, Egnatia și FC Copenhaga. Da, până la urmă Craiova ar trebui să beneficieze de stadioane pline dacă își dorește să repete performanța europeană din sezonul trecut, chiar dacă vorbim de aceeași competiție, adversarii par puțin mai buni. Iar să nu uităm, dragilor, Universitatea, super campioană a României pentru că a câștigat cam tot ce se putea câștiga din punct de vedere al trofeilor pe plan intern, anul trecut a fost extrem de aproape să iasă în primăvara europeană după ani și ani de așteptare în această reprezentare europeană, să-i spunem așa. Craiova a suferit mult timp, a câștigat titlul, a jucat bine și în conferența anul trecut să vedem dacă va reuși și anul acesta să facă acest lucru. Aflăm însă că suporterii olteni sunt nerăbdători să-și vadă favoriții la treabă și aproape 7500 de abonamente s-au vândut deja. Mai aveți timp, dragi olteni, să mergeți să vă cumpărați tichetele de intrare sub forma unor pachete, bineînțeles, pentru partidele de acasă ale favoriților voștri. Of, din nou ne lovim de interdicție la transferuri, pentru că sărăcia în fotbalul românesc trebuie pedepsită. Dacă săptămâna trecută aflam că și Nea Gigi a primit un wildcard din ăsta negativ, până la urmă la FCSB știți foarte bine că nu este vorba despre bani, este vorba despre orgoliu. FCSB n-a vrut să-i dea prima de Europa lui William Batem și Batem s-a supărat, s-a dus la FIFA și a avut câștig de cauză. Pentru câteva ore sau zile FCSB a avut și ea interdicție la transferuri, dar Nea Gigi nu are mari probleme financiare, a apăsat codul PIN și cei 50.000 de euro au zburat imediat din contul Doldor al patronului FCSB-ului în contul mai subțire al lui Batten și interdicția a fost ridicată. Dar la UTA, căci despre ea este vorba, a doua formație sancționată de Forul European în această perioadă, lucrurile sunt mai grave, pentru că aici este deja o senzație de déjà vu.
Ei bine, săptămâna aceasta arădenii au fost sancționați pentru o datorie către mijlocașul portughez João Pedro, care a evoluat la echipă în sezonul 2024-2025. Însă, sancțiunea a fost ridicată, iar și albii și-au completat lotul cu mai multe achiziții. După care, bineînțeles, UTA suferă din punct de vedere financiar și pentru prima oară după mult timp s-a luat în calcul și posibilitatea insolvenței. Pentru că, din spusele conducătorului arădean Alexandru Mezar, citez, analizăm în permanență orice opțiune, atenție prieteni, și orice instrument legal care poate asigura continuitatea activității clubului și redresarea sa financiară. Din ceea ce vedem în fotbal românesc, insolvența pare să fie un instrument viabil și utilizat inclusiv la nivelul ligii întâi. Pentru noi, orice decizie va fi luată exclusiv în interesul clubului și al asigurării stabilității sale pe termen lung, o vom comunica. Deci de la nu, domne, nu e adevărat, de unde va veni vouă că UTA riscă insolvența, la această declarație frumos împachetată de către domnul Mezar, că analizăm orice opțiune și orice instrument legal. Păi, ce instrument legal mai ușor de a tăia datorii și de a nu-ți plăti către terți aceste creanțe, dacă nu, să bagi echipa în insolvență. Fabulos? Fabulos. Bine, hai să trecem la proiectele de infrastructură, pentru că avem trei știri importante într-o perioadă, spuneam, în care economic România a trecut razant pe lângă retrogradarea la junk. Încă nu suntem în junk, cel puțin economic, fotbalistic suntem, dar am aflat că la începutul acestei săptămâni din gsp.ro a fost semnat contractul de lucrări pentru demolarea vechiului stadion al echipei Corvinu. Termenul contractual pentru demolare este de 6 luni, iar domnul primar Dan Bobouțanu, primarul municipiului, este încrezător că lucrările se vor finaliza mult mai repede, astfel că la începutul anului viitor întreaga zonă va fi pregătită pentru începerea construirii noului stadion. Ce nu știe domnul primar Dan Bobouțanu? Că nu o demolare este echivalentă cu începerea unui nou proiect, pentru că, și o să vedeți imediat, Farul Constanța a avut nevoie de 3 ani să vadă primele utilaje acolo pe arenă pentru a putea să vadă cu ochii lor suporterii constanțeni acest proiect că ia naștere. Și aflăm știrea din gazetă, după 3 ani de la demolare au început lucrările la noul stadion al echipei din Superliga. Toamna începe cu proiecte mari, anunță conducătorul orașului Constanța. Aoleu, câte proiecte mari ar trebui să avem noi. Toamna începe cu proiecte mari la Constanța, start lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi, un proiect de anvergură care începe să prindă contur. Deci faptul că după 3 ani au apărut primele utilaje, în ideea unora de acolo, proiectul prinde contur. Hai să credem că acest lucru se va întâmpla. Acesta va fi construit pe locul fostei arene din Constanța, demolat în 2023. Stadionul ar urma să fie gata până la finalul anului 2028. Iar valoarea estimată a investiției, 100 de milioane de euro. Bine, să mai fie un lup mâncat de oaie. O altă situație extrem de îmbucurătoare vine mai aproape de noi, din sectorul 2. Ei bine, excavatoarele se pare că au revenit în Ștefan cel Mare și s-au reluat și lucrările la stadionul Dinamo. După aproximativ 6 luni de blocaj, utilajele au revenit joi dimineață pe șantierul viitorului stadion Dinamo. Lucrările au început încă de la ora 9, sub privirile unor nume importante din istoria clubului și ale reprezentanților autorităților. La reluarea lucrărilor au asistat Ionuț Lupescu, președintele de onoare al clubului sportiv Dinamo, Ionuț Popa, președintele clubului, Mateuț Dorin, Rareș Hopincă, primarul de la sectorul 2. Deci au venit utilajele, să sperăm că vor continua cu un ritm alert, pentru că aceste 6 luni vor trebui recuperate în ceea ce înseamnă termenul de finalizare. Salutare, Ionică, când se apucă să-l zărâme, are o dată concretă, Serie B, Genoa, Hagi demisia, Marius și Mudică peste Hagi, mesaje la foc automat din partea prietenului nostru, Alex. Păi nu scrie, scrie că ar urma să se apuce, dar abia s-au semnat documentele că 6 luni, de 6 luni vor avea nevoie să-l demoleze și abia apoi, după ce îl demolează, să dea Dumnezeu să-l și înceapă. Ar trebui să fie la Hunedoara 10.209 locuri. Da, 54 de milioane de euro vor merge și acolo, taxă pe valoare adăugată inclusă, aflăm de la gsp.ro.
Bine, rămânem în fotbalul nostru cu probleme și aflăm că la Suceava nu este liniște. Colegii

De la Golazo scriu acest lucru. Membrii fondatori ai echipei au depus o plângere penală împotriva noii conduceri. Voi vă dați seama ce se întâmplă acolo? Doi membrii fondatori ai clubului au dat în judecată actuală conduceri și vor ca echipa să revină la primii fondatori. Dacă nu este posibil acest lucru, oameni extrem de iubitori ai fotbalului sucevean, aceștia cer dizolvarea clubului. Adică, dacă nu suntem noi la conducere, mai bine fără fotbal la Suceava. Cam aceasta ar fi traducerea. Iar Ianis nici la Cozia Călimănești nu l-aș aduce. Lasă că am o știre și despre Ianis. De fapt, nu este neapărat o știre, este reacția tatălui lui Ianis, selecționerul Gheorghe Hagi, explicând exact care sunt gândurile domniei sale referitor la Ianis Hagi. Deci să știți că la Suceava, dragi suceveni, se dau bătălii grele pentru a se pune mâna pe acest club. Cei care l-au fondat îl vor înapoi și, bineînțeles, pe cale legală vor să obțină acest lucru. Și dacă nu se obține, din dragoste pentru Suceava și pentru fotbalul de acolo, care, atenție, are cea mai mare medie de spectatori la nivelul Ligii Secunde, acești membri fondatori cer dizolvarea clubului. Perfect. Perfect. De dizolvare mergem mai departe și vorbim de faliment, pentru că după ce Hermannstadt merge în istoria fotbalului românesc, adică nu ne vom mai aminti prea curând de ea pentru că a intrat în faliment, un alt club cere acest procedeu. Hei, dragilor, Iașiul nu s-a mai înscris în Liga a doua la începutul actualului sezon și aflăm de golazo.ro că un club de tradiție a cerut dizolvarea la 15 ani după prima apariție în fotbal românesc. Eram curios care este acest club de tradiție. Ei bine, Poli Iași este la un pas de faliment. Administratorul judiciar al Asociației Clubul Sportiv Municipal Politehnica a solicitat judecătorului sindic intrarea clubului în procedura generală a falimentului după ce activitatea a continuat să producă pierderi, iar resursele financiare au devenit insuficiente pentru susținerea clubului. Asta ca să vedeți cum arată de fapt harta fotbalului românesc. De foarte multe ori, prieteni, retrogradarea înseamnă faliment și să știți că cele două cazuri recente, mă refer aici la Hermannstadt și la Iași, nu sunt singulare. Să nu uităm de Astra, să nu uităm de Mioveni, să nu uităm de Gazmetan. Deci sunt echipe care odată retrogradate și nemai având plasa aceasta de siguranță numită drepturile de televizare, formațiile se prăbușesc și dispar din fotbalul românesc. Bine, Iași a mai trecut prin asta. Mai nou am înțeles că este o altă echipă a municipalității, UCSV, CMSV, Iași sau ceva de genul acesta, dar este foarte greu ca această echipă să mai fie considerată de către ieșeni continuatoarea vechii politehnici. Bine, de la faliment financiar mergem la faliment administrativ și juridic, dar cu ceva speranțe aflăm de la colegii de la DigiSport că Steaua și-a numit noul comandant după un an de interimat. Iar domnul comandant, prima declarație pe care o dă, este vorba despre Eduard Danilov, fără declarații lungi sau promisiuni. Asta a spus, începând de la 1 octombrie, colonelul Eduard Danilov a fost numit în funcția de comandant, președinte al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Nu este nou de această funcție, pentru că a mai fost în conducerea clubului din octombrie, perioada în care a exercitat atribuției funcției de comandant prin împuternicire. Ce spune domnul comandant imediat după ce a fost numit cu puteri depline în conducerea Clubului Sportiv al Armatei? Nu cred că este momentul pentru declarații lungi sau pentru promisiuni. Știu că există nemulțumiri, așteptări și multe lucruri pe care suporterii Stelei și le doresc să le vadă rezolvate. Este firesc. Prefer ca de acum înainte să vorbim mai puțin despre ceea ce ne propunem și mai mult prin ceea ce reușim să facem. Nu traversăm o perioadă ușoară, dar Steaua București merită seriozitate, echilibru și înainte de toate fapte. Bun, Steaua București în primul rând va trebui să se asocieze cu un privat, domnule comandant, astfel încât această formație iubită de atâția oameni să aibă drept de promovare. Probabil dumneavoastră nu vreți să faceți o astfel de promisiune pentru că nu stă neapărat în pixul dumneavoastră această decizie. Dar cred că suporterii Stelei doresc să știe ce gânduri aveți cu privire la acest aspect. Punct. Hagi e omul cu care aș pleca la târg să-mi vând mârțoaga. El e în stare să mă convingă și pe mine că locul ei este la Kentucky Derby. Ne scrie un ascultător căruia îi mulțumesc și căruia îi dau dreptate. Acum, sincer să fiu, nu știu dacă crede că poate acel cal al dumneavoastră să meargă la Kentucky Derby sau pur și simplu joacă la bluff.
aici îmi dă mie

cu virgulă. Și că tot vorbim de Hagi, hai să vorbim cum arată și fetele de la fostul său club, cel puțin în acte. Campioana României spulberată de Sparta Praga 1-8. Farul este out din Europe Cup, competiție în care a căzut după ce a fost eliminată din Champions League. Asta apropo de calitatea fotbalistică și la feminin și la masculin. La feminin ați văzut că sunt diferențe colosale de scor între meciurile din campionatul intern. Iată că aceste diferențe ne arată că în Europa arătăm la fel de slab. Franța este echipă, are de fapt atâtea școli de fotbal feminin și știți foarte bine că nivelul este altul, dar nu mă așteptam ca și cehoaicele să ne spulbere în harul acesta într-o dublă manșă 1-8. Că tot rămânem la dezamăgire, am mai avut săptămâna aceasta și copiii tineri a lui Costin Curelea, care nici ei, din păcate, n-au avut nicio șansă, nu că ar fi avut și dacă obținea un rezultat pozitiv în fața Finlandei, dar ne-am mai fi agățat de ideea aceasta că, cu anumite calcule, într-un anumit context, dacă pierd ăia și noi venim mai aproape și noi dăm din stânga și în dreapta, poate ajungem la baraj, cam astea erau socotelile. Combinări de N luate câte K, cum ni se spunea la matematică și toată lumea ieșea din clasă că nu înțelegea ce se întâmplă. Cam despre asta era vorba și la echipa națională de tineret. A venit Finlanda și ne-a administrat o bătăiță scurtă, 2-0. După meci, Nea Mihai, al doilea om pe partea tehnică din Federația Română de Fotbal, întrebat fiind de către reporterii prezenți în număr mare la Târgoviște, ce este Nea Mihai, ce s-a întâmplat, dați-ne o explicație. Nea Mihai se întoarce cu fața către stadion și ne spune: întrebați-i pe aia care au fost acolo ce s-a întâmplat. Se urcă în mașina închiriată de federație și pleacă cu destinația capitala României. Mulțumim, Mihai Stoichiță, pentru scurta declarație la finalul partidei dintre Finlanda și România de la Târgoviște. Un rezultat în urma căruia, după 4 calificări consecutive, vom sta acasă să vedem turneul final de anul viitor. Bine, bine, bine, asta se întâmplă, asta se întâmplă. Că tot vorbeam de stadioane, să știți că există și oameni de business care își doresc să se folosească de arenele din Transilvania să obțină ceva bănișori. Aflăm din golazo.ro că la Cluj, Consiliul Județean vrea să scoată la licitație drepturile de denumire pentru Cluj Arena. Iar, bineînțeles, dacă sunteți doritori ca o companie sau, știu eu, un nume al dumneavoastră personal sau al apropiaților să fie afișat pe noul stadion, vă puteți înscrie la o licitație care va avea loc cândva, iar prețul de pornire ar fi undeva la 100.000 de euro pe an plus TVA. Am aflat de la oficialii clujeni că se dorește să se monetizeze această arenă. Ți-a plăcut ce a făcut neamțul de Tuchelui Ombilic? Da, da, da, da, da, i-a dat. Să știți că și englezii au început să devină ca nemții. Când simt mirosul acesta de echipă slabă, dau câte pot. Cam asta înseamnă concentrare pe întreaga perioadă a unei partide. Nu mă așteptam ca la 4-0 să nu văd și alte nume mai tinere în garnitura englezilor și poate și Croația în fața propriului public să marcheze măcar un gol. Nu s-a întâmplat, ba mai mult am mai văzut vreo 3 în poarta nefericitului croat. Numai un neamț putea face asta, da. Păi, când ai un neamț pe bancă, te aștepți să vezi mentalitate germană și la elevii pe care îi pregătește. Bine, hai să discutăm și despre o veste bună pentru România, chiar dacă nu stăm noi bine din punct de vedere al infrastructurii când vorbim de gheață și de sporturile pe gheață. Ei bine, aflăm din GSP că vom găzdui o competiție foarte importantă în patinoarul renovat recent cu peste 10 milioane de euro. Federația Română de Hockey pe gheață a anunțat că România va găzdui anul viitor campionatul mondial diviziei 1B. Meciurile vor avea loc la Târgu Mureș în perioada 1-7 mai. Da, e bine, noi am mai găzduit la Sfântul Gheorghe un campionat mondial, divizia 1A. România de data aceasta se mută la Târgu Mureș în perioada 1-7 mai și va găzdui campionatul mondial de hockey, divizia 1B. Dacă sunteți iubitori ai sportului pe gheață, puteți să luați în calcul, să vă treceți în agenda această dată, 1-7 mai anul viitor. Mergeți la Târgu Mureș, o zonă superbă, închiriați acolo, știu eu, o pensiune, stați 2-3 zile ca un concediu, să-i spunem așa, și vedeți și partide de hockey pe gheață.
Bine, de la hockey pe gheață mergem la basket și să știți că debutul nu este prea strălucit, ba chiar de coșmar pentru UBT Cluj-Napoca în Eurocup. România, prin campioana ei, bineînțeles, a fost zdrobită la Roma, de Maxima Roma, la o diferență de 34 de puncte. Acum nu înțeleg ce s-a întâmplat la această partidă, de ce UBT Cluj-Napoca a fost spulberat.

să învețe ceva din această rușine și să aibă o altă prestație în meciurile care vor urma. Acum să nu credeți că de la șoc nu putem să ajungem la groază, pentru că de la băieți, e adevărat, la nivel european, venim la fete la nivel românesc. Și aflăm tot din gsp.ro că la un meci de fete dintre CSM, CSU Târgoviște și Politehnica Timișoara, scorul a fost de 127-13. Cât? 127-13, adică o diferență de 114 puncte, dacă vă vine să credeți, în favoarea echipei CSM, CSU Târgoviște. Prima etapă din Liga Națională de Basket Feminin. Ai fi spus că vin fetele odihnite și că va fi un meci pe viață și pe moarte, mai ales că după vacanță abia aștepți să începi treaba. Ei bine, a adus un duel extrem de dezechilibrat cu această diferență de 114 puncte. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Norocul domnului Stoichiță că spre el nu se întoarce nimeni să zică întrebați-l și pe acesta. Da, așa este. Dar nu am înțeles de ce e reacția lui Mihai Stoichiță, mai ales că el de obicei este obișnuit să scoată castanele din foc. Ar fi trebuit să se oprească, să vorbească 2 minute cu presa, mai ales că, dragilor, trebuie să fim realiști. Șansele noastre la calificare, la cum arătau lucrurile, erau minime. Nu înțeleg de unde atâta supărare, parcă ar fi depins 100% de noi și, vezi, Doamne, am pierdut calificarea la ultimul respiro, cum ar spune italieni. Deci atenție la basket feminin, pentru că lucrurile nu arată deloc bine, doamna Tocală, ce se întâmplă aici? Cum se poate ca o echipă să marcheze doar 13 puncte într-o partidă din handball, din basketul românesc feminin? N-am mai întâlnit până acum un astfel de scor, 127-13 între Târgoviște și Timișoara. Bine, hai să mergem un pic și afară, să știți că ceea ce am trăit noi cu mulți ani în urmă la nivelul fotbalului românesc se întâmplă acum în Turcia. Cu tremur la federație, președintele arbitrilor și încă 6 persoane au fost arestate. O să curățăm fotbalul turc, este titlul pe care îl vedem în GSP, preluat bineînțeles de la cei care au dat astfel de declarații autoritățile locale. Percheziții judiciare au fost efectuate la domiciliile și la locurile de muncă, precum și la birourile conducătorilor din fotbalul turc, dacă vă vine să credeți. Președintele Comisiei de Arbitri și alți 6 suspecți au fost arestați pentru presupusă manipulare a arbitrajului. Ministrul Justiției a făcut astăzi anunțul declarând că lucrează pentru un fotbal curat. Da, Ferhat Gundoglu este președintele său, vicepreședintele și alți 5 suspecți au fost trimiși după gratii într-o astfel de acțiune de amploare organizată în 4 provincii ale țării, potrivit agenției de știri Anadolu. Vă dați seama, interferențe în evaluările arbitrilor, delegarea la meciuri, procese de evaluare și verificări privind aplicarea regulilor, acestea ar fi principalele puncte pe care cei din justiția din țara Semilunei le au în vedere atunci când au decis să demareze acest amplu proces de curățare a fotbalului turc și au început cu cei care au, cum se spune, cu pâinea și cuțitul, adică fluierașii din fotbal. Noi am mai văzut episoade de genul acesta și prin Cehia, am văzut și la noi în fotbalul românesc, arbitrii scoși în cătușe și trimiși după gratii, unii eliberați, alții păstrați pentru o mai mare perioadă la reeducare. Cert este că această activitate poate fi ușor influențată dacă nu ai tăria de caracter să rămâi un om drept și integru. Bine, hai să discutăm puțin și despre meciurile care au fost în această săptămână. Începem cu o demitere de antrenor. Este vorba despre Alexander Dimitrov, care nu va mai continua pe banca tehnică a reprezentativei Bulgariei. Bine, dacă este o echipă mai slabă din zona aceasta estică a fotbalului european, mai slabă decât noi, am putea spune că este Bulgaria, mă rog, o echipă cu pretenții, pentru că nu putem vorbi de altele liliputare, cum ar fi Republica Moldova sau altceva, dar vorbim de niște naționale care, la un anumit moment în istoria lor, au însemnat ceva în fotbalul european și mondial. Bulgaria, semifinalistă de mondial în 94, noi sfert finalistă de mondial în 94, ambele formații aflate la aparate din punct de vedere fotbalistic în acest moment, deci antrenorul a fost

demis pentru că nu prea putea să bată pe nimeni. A mers acum în Islanda cu noul antrenor, încă un duș rece, i-a învins și Islanda. Deci dacă este o formație care pare că nu vede lumina de la capătul tunelului, este cea a naționalei Bulgariei, extrem, extrem de diluată valoric. Bine, mai aflăm de o plecare de data aceasta fără implicații în fotbal european, dar pare cu iz de telenovelă, aflăm din digisport.ro, Carlos Queiroz a plecat din nou de la Naționala Ghanei. Ba vine, ba pleacă, nici Don Carlos, ajuns la 73 de ani, nu pare convins dacă vrea să stea sau vrea să plece. Își mai dăduse demisia, dacă țineți minte, prieteni, după eliminarea în 16-im de la Cupa Mondială, acel 0-1 cu Columbia. A fost convins să revină, s-a mai gândit, poate a început și vremea urâtă pe acolo și a decis să plece după 0-2 cu Coasta de Filde și 2-4 cu Gambia. El spune că n-a fost o decizie ușoară, dar noi am mai auzit astfel de motive ca toată lumea să plece cu fruntea sus. Deci Carlos Queiroz, portughezul de pe banca Ghanei, pleacă cel mai probabil într-o vacanță definitivă din fotbalul mare. Poate va mai merge pe la el pe acolo prin Portugalia la vreo echipă de club, dar cred că această funcție de selecționer poate să fie trecută la capitolul istorie. Bine, haideți să mergem și la alte sporturi, pentru că iarăși se întâmplă lucruri ciudate și aflăm din gsp.ro că este un început de scandal, o medalie de aur retrasă la Jocurile Asiei în proba feminină de maraton maj din cauza pantofilor necorespunzători. Ați mai auzit așa ceva, prieten, ca un atlet să poartă niște pantofi necorespunzători și după ce câștigă să-i se retragă medalia? Atleta kazahă Yasmina Tochenbaeva a fost descalificată din proba de marș pe distanța maratonului la Jocurile Asiei, motivul fiind acela că a concurat cu pantofi neomologați. Ea câștigase medalia de aur cu aproape 4 minute avans față de a doua clasată, deci vă dați seama ce pantofi sport avea dacă a câștigat la această diferență de 4 minute. Mai târziu, în cursul zilei, la doar câteva ore după ce Tochenbaeva își sărbătorea victoria, ea a avut parte de o contestație împotriva rezultatului pe motivul acesta al neconformității încălțămintei pe care o purtase în timpul cursei. Conform relatărilor și imaginilor din timpul întrecerii, ea a concurat cu modelul Asics Magic Speed 4, iar contestația punea sub semnul întrebării conformitatea acestor pantofi cu regulamentul privind încălțămintea aprobată de World Athletics. World Athletics menține o listă de încălțăminte aprobată, iar sportivii care participă la competiții oficiale trebuie să utilizeze pantofi care îndeplinesc cerințele pentru disciplina respective. Rapoartele care compară diferitele modele Magic Speed au constatat că Magic Speed 1, 2, 3 and 5 figurează pe listă, în timp ce modelul Magic Speed 4 nu a fost inclus. Deci din cauza asta că a avut un model de Magic între 3 și 5. O altă problemă, și cred că de aici a plecat această contestație, semnalată în rapoarte, a fost înălțimea tălpilor pantofilor. Regulamentul stabilește o grosime maximă de 40 de mm pentru probele de șosea, inclusiv cele de marș. Rapoartele care au măsurat modelul Speed 4 au indicat o înălțime a călcâiului de aproximativ 43,5 mm. Deci avea 3,5 mm la călcâi în plus față de limita respectivă. N-am mai văzut asta, că încălțămintea pe care o porți să fie atât de analizată, astfel încât 3,5 mm în plus să-ți dea un avans de 4 minute, cum a fost cazul de față. Da, i s-a retras și lucrurile rămân cum s-a stabilit. Bine, la mijlocul acestei săptămâni, spre finalul ei, de fapt, am aflat că un mare fotbalist s-a retras. Cred că urmează și Cristinel Ronaldo să se retragă și el, dar încă amână decizia. E vorba de Dzeko. Edin Dzeko a jucat ultimul său meci pentru Naționala Bosniei în remiza împotriva Suediei 1-1. El a fost prezent și la București, ați văzut, pe Arena Națională. N-a jucat, însă a venit cu echipa, s-a pregătit. Credeam că ne va da și el vreo bobiță, nu a fost cazul, dar la partida aceasta de acasă, de la Zenica, bosniacul Edin Dzeko, aplaudat de un întreg stadion, și a luat la revedere la 40 de ani de la echipa națională.
Un atacant

0: fabulos. Până la urmă, inima mea este plină, plec fericit și recunoscător pentru dragostea voastră pentru mine. Vă mulțumesc în numele familiei mele și în numele meu vă iubesc, a scris Dzeko după finalul partidei. Are doar 73 de goluri în 152 de partide pentru echipa națională, pentru care a debutat în urmă cu aproximativ 20 de ani, mai exact pe 2 iunie 2007. Da, ce mai avem aici? Eu la nunt am avut pantofi necorespunzători și chiar dacă sufăr și acum, nu mi s-a retras nimic. Da, tare asta. Ați putea să faceți contestație, de ce nu? Și să vă chemați soția la o discuție, să vedeți exact ce se întâmplă. Să zic, domne, eu sufăr de atâta timp și totuși, hai să vedem cum stăm, da? Foarte tare mesajul și vă mulțumesc pentru el. Iar acum să ajungem și la ai noștri, da? Și, bineînțeles, vreau să ne amintim ce spunea selecționerul României înainte, dragilor, să înceapă partidele acestea din Liga Națiunilor. Cum ne certa pe noi? Ne întoarcem. Dar stați că asta este varianta în engleză. Imediat o găsesc și pe cea în română. Mi-a luat varianta în engleză. Ce ne spunea Gheorghe Hagi în urmă cu cât? 10 zile au trecut de când a început această campanie de Liga Națiunilor. Imediat găsesc exact. Ne-au băgat translat traducere aici. Imediat, hai să vedem. Ce ne spunea Hagi atunci? Despre cum vedem noi echipa națională până la urmă. Că de aici a plecat totul, ne-a certat puțin, dar putem să spunem că noi am avut dreptate sau nu?
1: The extended squad.
0: Ei, da. Nu vrea să-mi dea varianta noastră. Dar de ce? De ce? Bine, hai, trecem peste subiectul ăsta și vedem ce a declarat astăzi la conferința de presă Gheorghe Hagi. O să citesc lucrurile mai importante. Și un aspect interesant, îl vedem imediat și îl comentăm, o întrebare foarte bună care a venit către selecționer.
2: Giannis ar putea să joace dacă nu ar chema Hagi la echipa națională în aceste condiții în care el nu joacă la club și nu poate să facă efort, dar e valabil și pentru toți ceilalți de la mijloc.
3: Să răspund mult mai scurt. Giannis joacă la echipa națională. Vă convine sau nu vă convine, îți convine sau nu îți convine, joacă de la 14 ani la el toate loturile naționale. Deci Giannis are 14 ani la echipa națională. Îmi pare rău că vorbești sau că nu-ți convine de el, ba da, că nu-ți convine de el, dar el face parte din echipa națională. E un jucător care, ca toți ceilalți care e la echipa națională și nimic mai mult.
2: Credeți că...
0: Da, deci selecționerul consideră că presa are ceva personal cu Giannis Hagi. Ați văzut ce a spus. Mi se pare că nu-ți convine de el. Giannis Hagi a jucat la U14, 16, 18 și așa mai departe. Ceea ce mă duce cu gândul că în momentul de față nu este realist când pune pe tablă cei 11 jucători în teren pentru partidele acestea din Liga Națiunilor. Pentru că am mai auzit un coleg de generație cu domnia sa spunând acum ceva timp că România va face 10 puncte în această grupă de Liga Națiunilor, de fapt în acest pachet de meciuri. Mama regele vorbind engleză. Da, nu știu ce a avut sistemul de mi-a transferat declarația în engleză. Noi, în general, vorbind, avem tendința de a acorda valoare unora doar pentru că într-o altă etapă. Exact asta vreau să spun și eu și vă mulțumesc că o să continui să vă citesc mesajul meu pentru că mi-ați citit gândurile. Punctual la Hagi mă refer, a fost un jucător bun și atât. Tot aud explicația că Hagi nu se exprimă bine, dar gândește fotbalul intensiv. Greșit, complet greșit. Gura nu are un creier separat, astfel încât să spunem că, virgulă, creierul gurii este prost, iar creierul capului este bun. Gura este doar difuzorul creierului. Ce are Hagi în cap este un haos total, complet irreversibil. Antrenorul Hagi este praf și pulbere. Fostul jucător Hagi are alte repere de valoare. Nu mai așezați pe soclu un antrenor cel mult mediocru în contextul valorii foarte scăzut din România. Ionuț, cam asta e. Da, aveți perfectă dreptate în ceea ce spuneți în prima parte a mesajului și eu cred, Așa cum a mai spus un coleg de-al lui Gheorghe Hagi, care merge pe ideea că cei care au fost performanți acum 2 ani vor fi și în viitor, că la un moment dat trebuie să fii realist și să judeci ceea ce vezi astăzi, nu ceea ce am trăit acum 2 ani, când într-un anumit context echipa noastră națională pregătită de Eduard Iordănescu a mers la un turneu final. Pentru că, prieteni, cel mai bun exemplu că ceea ce a fost ieri nu mai este valabil astăzi este cea mai bună performanță a generației de aur la un turneu final. Vă aduceți aminte cele 2 minute blestemate care ne-au separat de semifinala cu Brazilia? Ce a făcut generația aceea fabuloasă la următorul turneu final? S-a făcut de râs, pierzând toate meciurile din grupă cu Bulgaria, Franța și Spania. Nu înțeleg pe oamenii aceștia care vin și spun da, dar aceiași jucători care acum X ani au făcut performanță sunt în lot în momentul de față. Este trist, dacă mă întrebați pe mine, că după 2 ani noi mergem cu aceeași garnitură la o altă campanie unde trebuie să recunoaștem plecam cu șansa a patra. Ar fi trebuit să avem parte de o altă generație mult mai bună sau nu neapărat total schimbată, dar cu ceva jucători noi care să intre și să ridice valoarea acestei echipe naționale. Știți că naționala lui De Fuentes, Spania, care domină total fotbalul european de atâta timp, este compusă în momentul de față din 9 jucători care în 2019 erau la tineret, acel an 2019 în care naționala noastră mică atingea cea mai mare performanță, acea semifinală de Euro. Ce s-a întâmplat cu acei 9-10 ai noștri? Sunt la un nivel mediocru. Cei care spun că în momentul de față ar trebui să avem valoare pentru că acum 2-3 ani am atins un anumit punct, nu trăiesc cu picioarele pe pământ, după părerea mea. A fost corectat autorul, mai bine varianta în engleză. Da, nu înțeleg de ce, pentru că o selectasem pe cea din română. Hagi nu cred că e rău ca antrenor, doar că nu are suficient tact pedagogic, motiv pentru care nu reușește să se facă înțeles de jucători. Bun, eu vă întreb altceva, pentru că se spune că la fotbal și la politică toată lumea se pricepe. Dacă ești o echipă care ia un cartonaș roșu într-o deplasare cu un adversar pe hârtie mai bun decât tine, care este ideea pe care trebuie să o ai în cap pentru restul partidei? Cum crezi că vei reuși să ajungi la poartă? Jucând contraatac și aruncând mingea pe jucători de viteză pe care se consideră că i-ai? Sau scoțând jucătorii tăi de viteză, vezi cazul Mihăilă, să rămâi cu jucători lenți, fără minute, fără prospețime, fără intensitate, cum a fost cazul mijlocului nostru cu Băluță, cu Man și cu Ianis. Din punctul meu de vedere, varianta prima ar fi trebuit să fie cea gândită de selecționer, să scoată unul dintre mijlocașii lenți și greoi și să lase benzile de viteză pe care am fi putut să aruncăm baloane în ideea de a da un timp de respiro defensivei care era extrem de greu încercat în momentul în care noi am rămas în 10. Tu-l scoți pe Mihăilă, de a cărui viteză ne-am fi putut folosi, și lași un mijloc greoi care nu punea osul, mulți dintre ei stăteau cu mâinile în sân și, bineînțeles, le-am dat posibilitatea polonezilor să vină valuri peste noi și să suferim această înfrângere uluitoare, prieteni. Gândiți-vă că ultima oară când România a pierdut 0-6 se întâmpla în 1962 cu Titi Teașcă pe bancă la o deplasare pe Santiago Bernabeu împotriva Spaniei. Ce s-a întâmplat atunci? La acest dezastru, bineînțeles, federația n-a rămas pasivă, l-a dat afară pe Titi Teașcă și a mai dat afară vreo 7 jucători. Iar în retur am reușit să câștigăm 3-1, era vorba despre preliminariile pentru europeanul din 64. A mai fost și acel 1-7 cu Elveția, dar se zvonește că medicul nostru ar fi aflat că ni s-a pus ceva mâncare nedovedit până acum, dar acest 0-6 mi-aduce aminte de acel moment citit, nu trăit de mine, să nu credeți că mă dau eu deștept acum, dar am citit ceea ce s-a întâmplat. Titi Teașcă și 7 băieți au fost trimiși acasă, într-o echipă cu Ozon și așa mai departe. Noi acum ce facem? Venim la această conferință de presă și selecționerul ne ceartă că am avea nevoie, că am avea noi ceva cu Ianis Hagi, ceea ce mi se pare complet greșit. Nu ideea aceasta că spui copilul căpitan care are minute mai multe la echipa națională decât la echipa de club deranjează, ci că aportul lui este zero. De aici plecăm cu analiza. Nu avem ceva personal cu Ianis Hagi, mai ales cum se adresează reporterul. Da, ai tu ceva cu el, las că am văzut eu că ai tu ceva cu el. Păi combate-l cu cifre, scoate cifrele lui Iannis în aceste două meciuri și arată-ne care a fost contribuția lui în calitate de capitan la jocul ofensiv al echipei naționale. A fost întrebat selecționerul, bineînțeles, dacă va continua sau nu pe bancă. A spus, asta voi decide eu, eu sper să rămân cât mai mult, am venit să o fac să joace, e atât de simplu. E nevoie de victorie, ea aduce încredere, fericire, eu sper să fie acel moment cât mai târziu. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu, suntem aici să reușim. Deci probabil acel moment să fie mai târziu momentul plecării și nu al victoriei, pentru că eu asta înțeleg din declarație, că e nevoie de victorie, ea aduce încredere, eu sper să fie acel moment cât mai târziu. Dacă ar trebui să traduc motamo, aș înțelege că victoria să vină cât mai târziu, dar era vorba de despărțirea lui de echipa națională. Salut Ionuț, eu încă am încredere în antrenorul Hagi. Nu există să nu se facă înțeles de jucători, pur și simplu a mizat pe cei din anturajul naționalei, cum au făcut și antrenorii anteriori. Sper ca după cele patru meciuri să schimbe total și să aducă doar jucătorii care joacă și sunt în formă. Dar aveți dreptate, doar că domnia sa spune că nu-l interesează jucătorii care joacă, îl interesează jucătorii cu experiență internațională când pune pe foaie lotul și mai ales și mai important primul 11. Iar în opinia domniei sale, Iannis Hagi, care are experiență internațională, nu știu la ce echipe, pentru că n-a jucat în Champions League, este în momentul de față mai util decât Iannis Stoica, care joacă la o echipă din Portugalia. Asta este concepția tehnico-tactică a selecționerului. Deci nu e ideea aceasta de a aduce pe cei care sunt în formă în momentul de față, ci pe cei care au experiență internațională. Asta a spus, asta am tradus, asta discutăm și asta analizăm de 11-12 zile, prieteni, de când am început să suferim la fiecare meci al echipei naționale. Iar astăzi selecționerul iese și îi spune reporterului că a văzut el că are ceva cu Iannis. Eu nu cred. Nu cred că se întâmplă acest lucru. Noi i-am ținut pumnii, dar i-am spus că echipa noastră națională nu are jucători. Nu are jucători de valoare. Dânsul a venit și ne-a spus că are și că suntem noi negativiști. Acum, care este, și am mai spus-o și o să o repet și în fotbalul românesc și la echipa națională, care este unitatea de măsură a valorii, prieteni, nu rezultatul? Cum ajungem la concluzia că un fotbalist, că un sportiv, că orice vreți voi, că un CEO, că un lucrător este valoros? Nu prin valoarea și prin rezultatele pe care ar trebui să le aducă acolo unde este angajat? Dacă tu îmi spui mie că Iannis este jucător valoros, dar eu mă uit pe cifrele lui și văd că are zero de sus până jos, atunci de ce mă obligi să cred acest lucru dacă mie imaginea pe care o văd îmi spune contrariu? Și nu vorbesc doar de Iannis. Văd că Bârlige a intrat 30 de minute, s-a accidentat. Am terminat și cu Bârlige. Toată lumea, de ce nu-l băgați pe Bârlige? E fragil ca un bibelou pus pe o masă aflată într-o continuă trepidație. Nu poate să lege două meciuri că el are probleme musculare. Acum jucăm cu Suedia fără atacant central. Asta pentru că Luis Munteanu este accidentat, Bârligea mai nou s-a accidentat, avem vreo doi suspendați, Ghiță și cu Drăgușin, și noi vrem să mergem să batem Suedia. Spuneți-mi voi, cum aș putea eu să fiu optimist cu toate aceste lucruri care se leagă în defavoarea noastră? Da, lasă că nici cum nu mi-e rușine. Nu l-am auzit, nu l-a ajutat pe loc. Da, nu l-a ajutat pe Rațiu deloc. Aveți perfectă dreptate. Dar nu spuneam că Man stătea cu mâinile în sân și se uita? Și nici portar n-avem, nu vorbesc de Otto Hindrik de data aceasta. Radu, din punctul meu de vedere, este vinovat la ambele goluri din Suedia. Primul respinge catastrofal, iar la al doilea i-o dă la nivelul brațului, nu poate să împingă mingea aceea să-i dea o altă direcție. Iar cu Bosnia nici nu mai vorbesc. Lewandowski ne-a dat 3 că a jucat, că dacă nu intra deloc ne dădeau numai 1, maxim 2. Da, aveți perfectă dreptate. Avem pe Man și era bine dacă îl lua pe Iannis Stoica. Asta spun, el, selecționerul, noi am avut încredere în alegerile sale, până la urmă a recunoscut că a greșit, a venit și ne-a spus cum gândește felul în care alcătuiește lotul și mai ales primul 11. Vrea jucători cu experiență internațională. Și noi am venit și am spus, domnule Gheorghe Hagi, știți că avem doar 4 jucători în primele 5 campionate ale fotbalului european, dintre care vreo 3 sunt cu profil defensiv, Radu, Rațiu și Drăgușin. Plus Bârligea, care, iată, nu poate să ducă mai mult de 70-80 de minute pentru că are probleme musculare. Și atunci vine și ne spune, avem, dar nu-i vedeți voi. îi vedem, dar nu-i vedem. Bine, hai să discutăm puțin și despre Marc Marquez, pentru că a câștigat marele premiu al Japoniei. Pilotul spaniol Marc Marquez a obținut astăzi în Japonia a șasea victorie a sezonului de MotoGP, devansându-i pe Jorge Martin și Marco Bezzecchi. Pilotul Ducati se află la doar 2 puncte de liderul clasat.

clasamentului tare, tare Mar Marquez pe circuitul Nippon. Și am avut și F1, regina motosportului, Verstappen, victorie în Marele Premiu al Bahrainului. După ce a plouat, a intrat safety car-ul, a topit diferențele, a fost o adevărată nebunie. Până la urmă, Max Verstappen de la Red Bull Racing câștigă Marele Premiu al Bahrainului, disputat pe circuitul Sepang din Malaysia, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Da, a venit și Antonelli pe locul 2, în timp ce George Russell a abandonat cu 5 tururi înainte de final. A fost o cursă nebună pentru iubitorii motorsportului, considerat cel mai tare, bineînțeles, pentru Formula 1. Salut, Ionuț, cât mai târziu pentru Hagi înseamnă 48 de ore, să-și ia cu el susținătorii, să plece și să ne lase în pace. Bun, încearcă să ne dea o explicație, dar nu poți să vii și să spui că cineva are ceva cu Ioanis Hagi. Noi vrem ca echipa națională, așa cum au spus și alți selecționeri, să fie reprezentată de jucători care sunt în cea mai bună formă la momentul selecției, la momentul acțiunii. Asta înseamnă echipa națională, pentru că n-ai timp în 4 zile, tu, Gheorghe Hagi, oricât de mare ai fost, să-i ridici nivelul fizic al unui jucător care are 90-100 de minute în ultimele 7 meciuri. Nu ai timp. Cu toate că a luat 6, Hindrick n-a greșit la niciunul. Asta, da, aveți perfect dreptate. Nici eu nu pot să-i reproșez lui Hindrick din 6 că a greșit la vreun gol. În timp ce lui Radu pot să-i reproșez ambele goluri din Suedia, pot să-i reproșez golul de acasă care a omorât partida cu Bosnia, niște ieșiri de cascadorii râsului, dar la declarații și la figuri suntem pe primul loc. Și acum să vii să spui la această conferință de presă că de fapt noi avem ceva cu Ioanis Hagi și că nu-l suportăm. Când toată lumea l-a lăudat când a fost în formă. Nu spune nimeni că Ioanis Hagi nu trebuie să vină. Pentru că a fost și el parte, componenta echipei care a reușit calificarea după 8 ani de pauză. Dar nu-l băga titular și capitan în niște meciuri în care se vede clar că e depășit. Despre asta e vorba, da? Selecționerul o ia personal, nu înțelege de fapt un mesaj venit din partea întregii națiuni fotbalistice și probabil va face în continuare cum consideră de cuvință, dar să nu ne mirăm dacă vom avea aceleași rezultate. Pentru că fotbalul, prieten, să știți că este disciplina care întotdeauna îți arată greșelile pe care le faci. Nu poți să păcălești fotbalul la nesfârșit, o poți face odată. Poți să joci prost și să câștigi. Dar în momentul în care trebuie să joci 2-3 meciuri și tu nivelul nu ți-l poți ridica, vor veni rezultate de genul acesta. Nimeni nu se aștepta să facem foarte multe puncte, dar de asemenea nimeni nu se aștepta să trăim asemenea rușini. Pentru că, încă o dată, noi suntem în Liga a doua, Liga B a Ligii Națiunilor. N-a venit Germania, pe dacă venea Anglia, câte ne dădea? 14? N-a venit Spania care să ne ascundă mingea. Au venit niște formații din partea a doua a fotbalului european. Vorbim de Polonia, vorbim de Bosnia și așa mai departe. Rămâi și de la 16, Ionuț. Nu, astăzi vă rog să rămâneți alături de colegul nostru Răzvan Toma. Domnul Toma vine de la ora 16, iar săptămâna viitoare vă aștept alături de Florin Chivulete să continuăm noi de la ora 16 Liga de Weekend. Anglia a dat 7 Croație, exact. Vă dați seama câte ne-ar fi dat 9? La cum arătăm, cu ce găuri avem prin apărare și ce e pe la noi pe acolo. Da, e... să sper, nu știu cum vedeți voi meciul de mâine, dacă voi aveți așteptări. Ar putea să fie un gram de speranță faptul că suedezii sunt decimați. Au jucători virusați, au jucători accidentați, au tot felul de probleme și mai ales ne-au cam luat, limita ne-au cam luat valoarea și nu cred că vor veni să se omoare pe aici. Poate cu publicul de partea noastră, cu 45.000 de oameni, poate cu puțin noroc, știu eu, să facem o partidă de genul celei cu Austria și să dăm un gol dintr-o fază fixă sau ceva de genul acesta. Dar pe joc de construcție, nu știu dacă putem să-i păcălim pe suedezi. Să-l convace și pe Nicolas Popescu ca să știm o treabă. Nu mai că după aia se supără și Gică Popescu. Ați văzut că Gică Popescu după meciul din Elveția l-a mitraliat pe Edi, l-a făcut în toate felurile că nu înțelege ce înseamnă echipa națională. Asta după ce, e adevărat, în genunchi veneam cu un punct din Elveția. Acum, când este vorba despre o rudă a domnului Gică Popescu, nu a mai fost atât de vehement și a încercat să-i găsească scuze cumnatului său, care, atenție prieteni, a reușit contraperformanța de a pierde primele 3 meciuri oficiale ca antrenor la echipa națională, în premieră. Niciun alt antrenor n-a pierdut 3 meciuri oficiale pe banca echipei naționale, unul după celălalt. Un gram de speranță e că putem scăpa de Hagi. Eu
Sper să

încerce și domnia sa să vadă lucrurile pe care le vedem noi, să corecteze ceea ce este de corectat și să ieșim cu măcar un punct din acest calup de 4 meciuri, iar apoi peste o lună poate ne ajută bunul Dumnezeu și jucătorii pe care ne bazăm să mai prindă minute pe unde joacă și să arătăm altfel în ultimele partide cu Polonia acasă și deplasarea grea de la Zenița. O deplasare, nu știu dacă dătătoare de speranțe la cum arătăm noi și la cum arată Bosnia. Și știți ce mai este interesant, prieteni, și cu asta închei? Bosnia, echipa care ne tot bate pe unde ne prinde, nu s-a calificat cu echipa U21 la niciun turneu de campionat de tineret. Asta aviz celor care spun că fără regula U21 și fără calificările acestea ale noastre am fi arătat și mai rău. Păi Bosnia de unde și-a jucători dacă echipa de tineret a Bosniei nu merge la niciun turneu final? Și ați văzut ce copii are de 18 și 19 ani. Ne-au pasat aici la București de nu mai știam unde este mingea. Bine, să-i ținem pumii selecționerului. S-a supărat pe noi, noi nu ne supărăm pe el pentru că ne-a făcut prea multe bucurii atunci când era cu mingea la picior și cu siguranță ne-am dorit ca Hagi cel mare să fi fost pe teren în aceste meciuri, pentru că am fi arătat altfel. Cu antrenorul Hagi trebuie să avem răbdare, vedem dacă și el are răbdare cu el și mai ales ce va face Naționala mâine. Vă mulțumesc ca de fiecare dată, prieteni, că sunteți alături de mine, de Sport Total FM. Nu uitați, de la ora 16 vine Răzvan Toma. Nu uitați că mâine dimineață începe o nouă săptămână cu execuțiile matinale ale colegilor Gabi Maricescu, Daniel Lazare, iar fluierul de final al fiecărei zile îi aparține colegului nostru Narcis Drejan. Cu Extra Time vă veți întâlni peste fix 7 zile la ora noastră tradițională 14:30. Până atunci adun informații pentru voi, vă aștept să fiți parte a proiectului Extra Time și să nu uitați ceea ce spun de fiecare dată, că sportul ne unește, dar întotdeauna și în sport și în viață, până la urmă, bunătatea ne face campioni. Vă rog să aveți grijă de voi, toate cele bune!

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, ascultători! De la această oră, așa cum ați auzit Liga de weekend, sunt Răzvan Toma. Alături de mine în regie Dragoș Constantinescu. 4 octombrie, duminică 4 octombrie 2026. Încă suntem cei care iubim fotbalul, pentru că alții, într-adevăr, n-au de ce să se supere, au destule supărări de la viața cotidiană, dar cei care iubim fotbalul încă suntem afectați de cele petrecute în partida de la Varșovia, în care România a fost făcută praf de Polonia. Așa cum era de așteptat, au apărut tot felul de reacții, unele mai competente, majoritatea mai puțin competente. E normal să astăzi, domne, astăzi are dreptul oricine, și nu e o chestie, este într-adevăr, face parte din libertățile fundamentale, dar nu e neapărat o bucurie, pentru că chiar oricine se poate manifesta, pentru că mulți nu știu ce, confundă democrația asta cu altceva. Și mulți sunt, chiar n-ar avea voie, ar trebui să se dea un examen. Eu așa consider, ar trebui să dea un examen pentru cei care au dreptul sau nu au dreptul să se exprime la anumite chestii, mai ales

cei care nu știu să se exprime. Ar cădea din prima și n-ar avea în veci, n-ar trebui. Sunt oameni care habar n-au să scrie, habar, deci și cu toate astea, cu tupeu, cu mare tupeu, îți spun, vin și intră pe pagina ta și îți spun că, îți spun, se adresează că astea, la astea se pricep să adreseze cuvinte groase. În rest, la altceva, deci, domne, semi-analfabeți, le zic semi-analfabeți, nu le zic total analfabeți, că totuși știu niște litere. Semi-analfabeți care, domne, e un tupeu ieșit din comun felul în care se manifestă. În fine, așa că nu-i de mirare că sunt tot felul de reacții acum după acest meci, mai ales că acest meci a provocat multă supărare. Eu vă spun din punctul meu de vedere de jurnalist de vechi, încă din anii 80, sfârșitul anilor 80, niciodată nu mi-a făcut plăcere un rezultat negativ pentru sportul românesc. În general, au fost momente când eu când joacă echipe de club, acolo nu văd mare patriotism, acolo mi se pare normal ca o echipă, adică nu mi se pare ieșit din comun ca un suporter al unei echipe rivale să nu fie entuziasmat de succesul echipei rivale, așa, sau sunt în toată lumea e treaba asta, acolo noi. Dar în general sportul, insuccesele din sportul românesc m-au afectat și n-am nici cea mai mică plăcere. Probabil că unii spun, domnule, abia așteaptă jurnaliștii ăștia să critique, să se ia de unii și de alții. N-am absolut niciun fel de plăcere, vă spun sincer, n-am avut niciun fel de plăcere, de pildă acum după meciul ăsta cu Polonia, să mă uit să caut prin arhivă chestiile negative ale echipei naționale. Eu mereu tot sper să îmbogățesc tot în arhivă lucrurile bune ale echipei naționale. Din păcate însă astea tot se amână. Și n-am absolut niciun nu mi-ar fi convenit acum să vin astăzi și să spun ce bine a jucat echipa națională, a reușit în sfârșit după eșecul cu Bosnia-Herțegovina, a fost un accident și a reușit, iată, să, într-adevăr, când a jucat echipa bună, să obțină un rezultat bun, încurajator pentru meciurile următoare. Ar fi fost foarte bine și să fi lăudat și anumite acțiuni din meci. Nu e cazul. Acum, și bineînțeles că niciodată nu o să mă apuc să-l critic vehement pe Gică Hagi. Gică Hagi este aproape de vârstă cu mine, e din generația mea, măcar pe chestia asta să am o anumită afinitate față de el. Nu mai spun ceea ce a făcut pentru fotbalul românesc și pe teren și dincolo de el, că el mai câteodată mai zbanghiu și așa și se mai ceartă cu presă. Astea sunt chestii care n-ar fi el dacă n-ar face așa ceva, dar pe fond Hagi este un erou național. Din punctul meu de vedere, eu îl consider un erou național. Pe partea lui de sport, el și-a făcut treaba cu vârf și îndesat. Și nu degeaba îi se spune regele. Dar cum asemenea oamenii au și contestatari. Nu există așa. Dar și contestatarii, domnule, trebuie să țină cont de niște realități și să nu fie vulgari, să nu fie cum au fost și cu bietul Lucescu, știi? Lucescu avea și el bubele lui, așa, dar asta nu însemna că trebuie să faci hodoroc și alte cuvinte oribile de care s-a avut parte până să-și dea duhul. Așa și Hagi. Și sunt unii care îl critică, domne, care chiar, domne, nu fac nici că a spus la un moment dat un coleg al meu de aici, nu o să-i spun numele, pentru care a și fost luat de cine, a spus că nu face de un anumit individ, că nu face nici cât o chestie a lui Hagi. Așa, domne, sunt unii care nu fac nici cât negru sub unghie, eu să nu zic altceva, cât negru sub unghie a lui Hagi și care nu merită, domne, nici cum să spun, ar trebui să uite în oglindă ei înainte de a-l critica pe Gică Hagi. Dar mă duc și pe partea aia altă. Dom'le, nu poți după un rezultat ăsta, deci după un rezultat ăsta istorico-negativ, nu ai cum să taci din gură și să nu spui nimic. Deci mai ales când acest rezultat vine după alte rezultate proaste. Adică nu a fost cum a fost la Croația acum, au luat 0-7 cu Anglia, bă, dar croații au argint mondial, bronz mondial, s-au calificat la

nenumărate turnee, au jucători care evoluează în campionate care mai de care mai puternice, jucători care sunt luați în considerare la când se fac topuri mondiale, așa. La ei, într-adevăr, a fost un accident acum că i-au bătut englezii cu 7-0. Bă, dar la noi nu este un accident 0-6 ăsta. La noi este chiar urmare a tot ce se întâmplă în fotbalul românesc. Fotbalul românesc este la scară mai mică societatea asta mizerabilă din România, cu toți hoții, toți bandiții care au devalizat societatea și care în continuare mulți dintre ei sunt la conducerea țării, în Parlament. Ei decid dacă să fie sau să nu fie guvern, așa, semne, deci este frustrant. Și atunci cum să se pare anormal să, ca echipa națională să facă, a fost în anii, într-adevăr, și în anii ăia, anii 90, când naționala a fost, putea să fie a patra din lume, dar a fost acolo în primele, în top 10, așa, aia a fost un accident. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l odinească, Nea Traian Tomescu, mereu spunea, bă, în ce domeniu, când erau critici, și atunci erau critici la adresa națională, nu, stați liniștiți, că nu exista, chiar dacă eram sus acolo, și atunci existau critici. Și spunea adesea Nea Traian Tomescu, bă, în ce domeniu mai suntem noi, domne, în primele 10 ale lumii? Așa, și mare dreptate avea bătrânul om de fotbal. Așa, și, dar asta spuneam, domne, nici să taci, că nu e normal nici în... extrema mai altă să cădem, bă, stai să hai să tăcem din gură, să nu spunem nimic, că nu, domne, a fost un meci foarte prost făcut de ai noștri, dar, bă, critică de asta, constructivă, critică și critică în care să vii cu argumente. Doamne, n-a mers pentru că. Așa, asta este, asta în alte țări dezvoltate, spaniolii, italienii, francezii, englezii, uitați-vă cei care sunt destui în România, care se uită pe presa din serialele și știu ce spun. Dar alții care nu știți, nu știți ce cascade de critici, ce cascade de critici se lasă și peste jucători și peste antrenori, cât sunt ei de mari. Așa, când în urma unor rezultate sau unor prestații slabe. Da, trebuie un echilibru în tot și în toate, pentru că altfel, da, la noi cu echilibru e mai greu, dar eu îmi fac datoria să spun acest lucru la acest microfon. Bun, haideți să vorbim puțin de meciul de la Varșovia. Eu n-am avut ocazia pentru că a fost vineri după emisiunea pe care am realizat, ultima emisiune Trafic Sport din săptămâna trecută, realizată împreună cu Cosmina Ioniță, și speram cu toții, cum se spera aproape toată România, ca rezultatul de la Varșovia să fie unul, dacă nu foarte bun, măcar acolo, măcar onorabil. Așa. Și după cum începuse partida, așa părea. Părea un debut ăsta curajos, cu atacuri spre poarta lui Buca. Nu se putea anticipa deznodământul care avea să fie. Acum e clar, intriga jocului este faza de minutul 22, când a fost sau n-a fost penalti la Lewandowski. Așa, unii sunt de părere că n-ar fi fost, alții spun că ar fi fost. Faza este oricum este, deci arbitru în orice situație avea și critici, avea și oameni care acceptau decizia lui. Pentru că, domnule, n-a fost o chestie clară și nu poți să spui, nu știu, nu poți să spui că te-a furat. Nu poți să spui că te-a furat. Asta a fost decizia lui. Dacă cei care sunt așa de porniți, că domne ce ne-a făcut, hai să ne gândim invers. Încercați să faceți un exercițiu de imaginație, să vă gândiți că noi, că scăpa unul de-a nostru ca Lewandowski, în care e polonez, și îi făcea ce a făcut Drăgușin, îi făcea celui jucătorului nostru în care așa, n-ați fi

sărit în sus toți și să spuneți, bă, ce ne-a furat, era penalti și nu ne-a dat penalti și așa. Nu, e, deci este undeva, e fază la două capete. Așa. Și asta este nenorocire, este regulamentul ăsta, pentru că, bă, după ce că-ți dă penalti, n-ajunge că-ți dă penalti, mai trebuie să-ți dea și cartonașul roșu. Da, așa spune regulamentul. Că aici a fost durerea, nu că ți-a dat penalti, că dacă îți dădea penalti, asta e, a fost alte echipe conduse și au întors rezultatul, dar una este să fii condus și alta este să fii condus și să rămâi în aceeași fază și cu 10 jucători. Că aici a fost durerea. Echipa noastră, după ce a rămas în 10 jucători, și un om într-un post greu, tot jocul lui Hagi se baza pe apărarea cu Drăgușin în centru, acolo. Dom'le, aia ne-a dat peste cap. Practic, cum să spun, a distrus o rotiță a angrenajului și de la acolo cei care... Inginerii știu ce înseamnă chestia, sau mecanicii știu ce înseamnă treaba asta, când o rotiță s-a bulit în angrenajul respectiv, s-a dus tot angrenajul. Așa s-a întâmplat la noi. S-a praf a fost făcut tot, inclusiv ați putea spune, domne, Zalewski pe partea aia, și Zalewski, și acolo, deci rațiu, a fost important ce a făcut Zalewski pe partea aia stângă, că de acolo practic s-au construit cele mai multe acțiuni, așa, pe partea dreapta noastră, hai să zic așa, pe partea stângă a atacului polonez, pe partea dreaptă a apărării noastre, acolo au fost toate acțiunile importante. Au văzut că pe partea stângă mai greu și atunci tot s-a venit pe partea dreaptă. Deci nu numai problema cu Drăgușin a fost, dar probabil că și Rațiu, ca și ceilalți jucători, dintr-o dată văzându-se cu inferioritate numerică, au cedat. Pur și simplu au cedat, n-au mai fost, că Rațiu, domne, când joci în campionatul Spaniei, în primul eșalon, la o echipă care este meritorie acolo, joacă în cupe europene, cum e Rayo Vallecano și astea, domne, nu cred să nu se fi mai întâlnit cu aripă de genul lui Zalewski. Deci nu cred că e prima oară în viața lui când vede. Dar n-a fost într-o zi bună, a fost descumpănit, nu știu ce. De ce a trecut Zalewski ăsta cu așa o mare ușurință de el? Uite, în momentul ăsta, că mă uit tot la Națiunile Unite, au reușit Zazeri să deschidă scorul, meciul pe care l-au cu Lituania la Baku, este 1-0, minutul 24. Da, o să mai, că sunt puține meciuri în față de alte weekend când sunt de serviciu și am o mulțime de partide din campionate, acum am puține câteva meciuri, o să le și amintesc la un moment dat, din această Liga Națiunilor, așa, care... Mă bucur că se termină, Dumnezeu, că pe lângă faptul că ne-a adus ce ne-a adus și probabil că o să ne mai indispună și după meciul cu Suedia, eu mă aștept la cei mai rău. Dom'le, e plictisitor să vezi atâtea meciuri, ce e prea mult strică în orice domeniu, ce e prea mult strică, erau... Două meciuri mie mi se părea cel mai să joace o echipă într-o pauză asta. Două meciuri e suficient, așa. Hai și trei, dar patru este enorm. Este enorm, enorm. Și vedeți, s-a lăsat cu accidentări, nu e ok. Ar trebui sindicatul fotbaliștilor, clubul ăsta să protesteze pentru calupul ăsta de patru meciuri. Nu este ok pentru nimeni. Da, asta spuneam. Deci de acolo a pornit tot și a curs meciul în favoarea polonezilor de la un capăt la altul. A dat cine a vrut și cine n-a vrut gol. Au fost și autogoluri. Exact ceea ce nu vrei să se întâmple la un meci al unei echipe cu areții. Și iată, Lewandowski ne-a mai dat trei goluri. Eu pomeneam vineri de meciurile de la București, când niște alienați mental au aruncat cu petarde și
practic l-au supărat în ghilimele.

mele și ne-a dat două goluri. Ei, el a continuat, cred că și fără petarde la el ne dădea goluri. El a continuat să atenteze la poarta noastră și a făcut-o și astfel el a devenit al doilea călău din istoria naționalei României. El, categoric, Lewandowski a fost un mare atacant, se va vorbi de el la superlativ tot timpul, pentru că categoric a jucat la echipe mari, a dat o mulțime de goluri importante, așa, mai mult la echipele de club decât la echipa lui națională, dar și pentru echipa lui națională a fost important, a ajutat Polonia să joace la turnee finale. N-a mai fost, ca echipa națională să fie pe măsura unei asemenea jucători, trebuie să mai aibă niște jucători de genul ăsta. Așa s-a întâmplat cu Polonia din anii sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, când pe lângă, atunci chiar aveau echipă, aveau mulți jucători, până să apară Zbigniew Boniek, erau jucători mari, dar toți de valori apropiate, Kazimierz Deina, Grzegorz Lato, Włodzimierz Lubanski, Jerzy Gorgon, Andrzej Szarmach, Robert Gadocha, Jan Tomaszewski în poartă, așa, ca să mi-am adus așa aminte. Dom'le, toți erau de valori apropiate și de-aia Polonia a ajuns să câștige bronzul mondial. Acum numai Lewandowski și în rest jucătorii bunicei, dar nu de anvergura lui Lewandowski. Lewandowski a demonstrat că în meciul cu noi că este un mare jucător, pentru că a avut teren să o facă. El a reușit acum pe 2 octombrie să-și mărească la 8 numărul golurilor totale pe care le-a înscris împotriva noastră. O să amintesc toate golurile date de el pe 11-11-2016, atunci cu cretinia care au aruncat cu petarde pe teren. România-Polonia 0-3, el a marcat ultimele două goluri ale polonezilor, minutele 83 și 90+1. La meciul retur era în preliminarele campionatului mondial din 2018. La meciul retur, care a avut loc pe 10 iunie 2017 la Varșovia, polonezii ne-au bătut din nou cu 3-1, el a marcat toate cele trei goluri ale echipei sale, minutele 29 din penalti, 57 și 62 tot din penalti. Iar acum, la Varșovia, 2 septembrie 2026, va rămâne în arhivă, 6-0, primele două goluri și ultimul gol al echipei sale, minutele 24 din penalti, 47 și minutul 86. Așadar, din cele 8 goluri marcate în 3 partide, 3 au fost din penalti, 2 au fost reușite în prima repriză, celelalte 6 în a doua. Și toate în meciuri oficiale, deci n-a fost niciun meci amical. Cum spuneam, cu aceste 8 goluri, Lewandowski devine al doilea într-o nedorită ierarhie a fotbaliștilor care de-a lungul timpului ne-au marcat cele mai multe goluri. În fruntea acestei ierarhii se află legenda fotbalului maghiar, Ferenc Puskás, care ne-a marcat în total de 9 goluri, deci cu unul mai mult decât atacantul polonez. O să amintesc și partidele pe care ni l-a dat Puskás, ne-a dat goluri, nici nu eram născut pe vremea aia, 30-9-1945, la Budapesta, Ungaria-România 7-2, două goluri ne-a dat, a fost meci amical. 12-10-1947, deci peste 2 ani la București, România-Ungaria 0-3, tot două goluri ne-a dat. A fost un meci a fost o competiție reunită de campionat balcanic și Cupa Europei Centrale. Pe 6 iunie 1948 la Budapesta, cea mai mare înfrângere, scorul la cea mai mare diferență de goluri pe care le-a suferit România în istorie, Ungaria-România 9-0 la Budapesta, tot în competiția asta de care vă spun, competiția reunită, ne-a dat două goluri acolo. Și pe 24-10-1948 la București, România-Ungaria 1-5, un meci amical, 3 goluri ne-a dat și aici. Totuși, spre osebire de Lewandowski, cel poleclit Öcsi, cum îi se spunea lui Puskás, din cele 9 goluri izbutite, 5 le-a marcat în partide amicale. Alealte 4 le-a dat în Cupa Balcanică și Europei Centrale, de care vă spuneam. Dom'le, la cum arată naționala noastră, nu putem să nu ne gândim că Lewandowski l-ar putea egala sau chiar depăși

pe Pușcaș cu prilejul partidului de retur de la București, din actuala ediție a Ligii Națiunilor, pentru că doar de 2 goluri mai are nevoie ca să ajungă la 10 goluri și să-l depășească pe Pușcaș. Da, să vedem cum vor mai evolua lucrurile până atunci, dacă chiar într-un asemenea picaj, chiar dacă acest 6-0 a fost chiar, n-a fost așa o doză de neașteptat, că pierdeai da în halul ăsta, pentru că dacă și la meciul retur se va întâmpla ceva oarecum similar, înseamnă că suntem rău de tot la vale. Așa ca pentru ca o curiozitate, pe a treia poziție după Pușcaș și Lewandowski în această ierarhie se află un alt nume de legendă, Fritz Walter, campionul mondial din 1954, germanul marcându-ne 7 goluri, astea le-a dat în 3 partide amicale pe care le-am jucat cu germanii în anii 40. Alte recorduri negative după acest rezultat dezastruos, v-am spus că nu mi-a făcut deloc plăcere să găsesc asta, deci meciul ăsta de la Budapesta, de care am pomenit, de la 6 iunie 1948, Ungaria-România 9-0, este cea mai drastică înfrângere pe care a suferit-o de-a lungul istoriei naționale noastre. Apoi vine unul din meciurile astea unde ne-a marcat, de fapt două meciuri în care ne-a marcat Fritz Walter. Este la 16 august 1942 la Beuthen, Germania-România 7-0. Și apoi 14-7-1940 la Frankfurt am Main, Germania-România 9-3. Deci primul 7 goluri diferență, ăsta la altul 6 goluri, cum a fost și acum. Mai sunt încă, în afară de meciul ăsta de la Frankfurt am Main, mai sunt încă 5 partide în care am suferit înfrângeri la 6 goluri diferență. Pe 1 septembrie 1935 la Stockholm, Suedia-România 7-1, meci amical. Meciul atât de pomenit la 24 mai 1967 la Zurich, Helveția, România 7-1 în preliminare campionatul european. Apoi un meci pe 1 iulie 1923 la Cluj, România, Ceoslovacia 0-6, meci amical. La Jocurile Olimpice de la Paris 1924 pe 27 mai, Olanda, România 6-0. Pe 1 noiembrie 1962 la Madrid, când eram antrenați de Teașcă, Spania-România 6-0, tot în preliminarele campionatului european. Și se adaugă acum acest meci de la Varșovia, Polonia-România, la Liga Națiunilor. Așadar, a noua înfrângere, la o diferență de cel puțin 6 goluri, la peste 59 de ani de la ultima, acel 1-7 de la Zurich. A fost a patra oară când echipa noastră a primit peste 5 goluri în a doua repriză. Pentru că aici, aproape că s-a și uitat, după prima repriză era doar 1-0 pentru polonezi. Totul, inundația de goluri din poarta noastră a survenit imediat după pauză. Nu este cel mai mare număr de goluri pe care îl luăm în a doua repriză. Am luat 6 goluri. Prima oară la acel meci de la Stockholm, amicalul adică cu Suedia, pe 1 septembrie 1935, în repriza a doua am luat 6 goluri. Apoi meciul ăla din Germania de la Beuthen 7-0-7, ăla tot așa, tot 6 goluri. Și tot în meciul cu Germania, al doilea meci pierdut la scor, 9-3, am luat 5 goluri în repriza a doua, exact cât am luat și acum. Autogolul lui Virgil Ghiță, că asta v-am zis, nu numai că și-a mărit numărul de goluri Lewandowski pe noi și au dat și fundaș central, Bednarek, cine a vrut și ce n-a vrut, cum spuneam, dar ne-am dat și autogol, așa, ca să fie mai mai diversă aria golurilor primite. Autogolul lui Virgil Ghiță a fost al 20-lea pe care naționala noastră l-a recepționat de-a lungul timpului. Acesta a survenit la scurt timp de la penultimul, care i-a aparținut lui Bârligea. Tot în acest an, amicalul din Slovacia a pierdut 0-2 la 31 mai 2026.
S-a mai întâmplat în

0: 2010 să primim două autogoluri în același an, atunci Tamaș cu Ucraina scor 2-3 și Marica cu Italia scor 1-1. Bietul Otto Hindrich a intrat și el în arhiva asta, din păcate zic bietul, pentru că el n-a fost vinovat la golurile primite, n-a luat vreun gol parabil, la toate de vină au fost oamenii din fața lui. El însă a rămas, cine se va uita doar pe casetă și nu va citi peste ani și nu va citi cronica partidei, va rămâne cu impresia că, băi, n-are cum, deci din șase goluri, n-are cum să nu fi greșit și el la unul. N-a greșit, nu i-am găsit nicio vină la niciun din goluri și cred că mulți sunt de părerea mea. Însă el a devenit al 11-lea portar al Naționalei care ia cel puțin 6 goluri într-un joc. Ghinionul lui este că a fost în poartă la acest meci. Cele mai multe goluri luat Zisil Dio, ambii au luat câte 9 goluri. Primul în acel meci pierdut la diferența aia mare la Budapesta, 0-9, al doilea la alt meci pierdut de care l-am tot pomenit, 3-9, românesc. Vom lua o pauză și vom reveni cu alte subiecte.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
6: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
5: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
6: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
5: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practici.

0: plătească cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
1: Și avem și matinal.
2: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit și înainte de a mă ocupa de subiectul pe care l-am pregătit pentru astăzi, spuneam că sunt și astăzi meciuri în Liga Națiunilor. Haideți să vedem ce meciuri sunt. O să le spun așa cronologic. Acum se joacă prima partidă a zilei din grupa D, Azerbaijan-Lituania. Suntem în pauză, este 1-0. Apoi sunt două partide de la ora 19, una din Liga B, Kosovo-Austria, și cealaltă tot din Liga D, Malta-Andorra. Apoi celelalte partide încep la 21:45, Grecia-Germania, Portugalia-Norvegia, Olanda-Serbia și Țara Galilor-Danemarca, toate astea din Liga A, și Irlanda cu Israel în Liga B. Între timp au venit și jucătorii suedezi, au venit în România, au și făcut, au ajuns sâmbătă seara, deci de ieri au ajuns, iar acum de curând, după amiaza, au ieșit pe gazonul de pe arena națională ca să facă antrenamentul oficial dinaintea confruntării de luni cu noi. Au o mulțime de jucători lipsă: Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrick Vallemark au fost afectați de gripă și nu au făcut deplasarea la București. Nici vedeta Alexander Isak nu va fi pe teren după ce s-a accidentat în meciul susținut cu noi acolo la Solna. Pe lista absenților se află și Anthony Elanga, și ăsta e jucător bun, care are o problemă la genunchi, precum și Carl Starfelt, care s-a accidentat la jocul cu Bosnia. Deci o mulțime, aproape o echipă întreagă, practic putem să spunem că vin așa cu un fel de echipă B. Au venit un fel. Bine, este Gyökeres, bineînțeles, mai sunt câțiva jucători, dar le lipsesc o mulțime de jucători. Uite, Gyökeres, capitanul Nilsson Lindelöf s-au pregătit cu zâmbetul pe buze, iar ceilalți cu echipieri l-au ținut Isonu. Da, să-i vedem mâine și îi vedem și pe ai noștri. Suedezii sunt pe primul loc în grupă, 7 puncte, Bosnia pe locul 2 cu 5, Polonia pe locul 3 cu 4 și noi pe ultimul loc cu 0 puncte. Bun! La ultima emisiune Liga de Weekend am prezentat un material legat de echipele care au fost susținute de armată, de Ministerul Apărării din fostele țări socialiste, ce au fost și ce au ajuns. Așa. Am spus la vremea respectivă că mă voi face ceva similar și cu echipele ministerilor de interne în țările ex-socialiste și dinamouri, cele mai multe s-au numit Dinamo. Și acest lucru l-am făcut acum, o să vedeți că sunt unele diferențe, nu în toate țările, nu în toate, spre osebire de echipele armatei care în fiecare țară socialistă și în fiecare țară era una clară, un simbol ale acestor echipe susținute de ministerele de interne. E, aici sunt țări

îndeletnicire, se bucura de o grijă, Ministerul de Interese se bucura de o grijă deosebită din partea celor pe care îi servea, fiind recompensat pe multiple planuri. Unul dintre acestea a fost cel sportiv, unde putea face cam ce dorea. La fel ca și draga armată, care se bucura de aceleași privilegii, pentru că la rândul ei deservea același regim, fiind de fapt forța de intervenție de ultimă instanță în a-l apăra când nu mai puteau internele. De aceea, sportul din țările de dincoace de cortina de fier a fost dominat de cluburile uniformelor. Având mulți bani și posibilități de a oferi cele mai bune condiții, beneficiind odată și de înrolările obligatorii, aceste grupări puteau să-și adjudece cei mai buni sportivi din țările lor. Iar prin influența atotputernică pe care o aveau, le era la îndemână chiar să încline adesea balanța succesului conform propriilor voințe. Fotbalul nu făcea excepție. Ministerul Interne fie și-a înființat propriile cluburi, fie a preluat grupări de anvergură pe care le-a securizat. De exemplu, Dinamo București a încercat inițial a doua variantă pentru ca în cele din urmă să o adopte pe prima. Astfel, Ministerul Interne a înglobat inițial două echipe de tradiție, Unirea Ticolor și Ciocanu, fostul Maccabi, cum prima însă urma să retrogradeze la finele sezonului 1947-48 și totodată termenii de unire și tricolor nu dădeau bine în acei ani staliniști negri pentru România, a preluat locul celei de-a doua, preferând să adopte un nou nume ca pentru un club nou, Dinamo A, fiind ceea ce avea să devină la scurt timp Dinamo București. Un nume de altfel copiat de la sovietici, chiar dacă se mai încearcă din când în când să ni se arunce cu praf în ochi, făcându-se referință la originea greacă a cuvântului. Unii susțin chiar că acest nume provine de la abrevierea unei ramuri a KGB-ului, care, deci practic primele două litere de la direcția Nabiuldații Molodeji, deci Dinamo. Spre deosebire de cluburile armatei, la care au fost foarte rare cazurile ca în același eșalon să fie două echipe, la interne întâlnim asemenea situații, apărând chiar mari rivalități între aceste grupări ale aceluiași minister, după cum veți vedea în continuare. Prima echipă pe care o voi prezenta este cea din Albania, Dinamo Tirana. Dinamo Tirana a fost înființată la 3 martie 1950 de Ministerul de Interne Comunist al dictatorului Enver Hoxha. Culorile sale sociale, alb și albastru. Așadar, a apărut la 4 ani după cea care urma să-i fie mare rivală, Partizan Tirana, echipa armatei din Albania. De altfel, cele două împreună cu concitadina 17 nântori, 17 nântori astăzi se numește KF Tirana, aveau să domine campionatul albanez în toată perioada comunistă. Din 45 de ediții care au fost în acele timpuri, acestora 3 revenindu-le 39. Deci foarte mult, vă dați seama. Doar de șase ori titlul s-a dus în altă parte decât la aceste trei echipe din Tirana. Dinamo a început în forță chiar de la înființare, câștigând 4 titluri consecutive. Tot atunci a izbutit un record al fotbalului albanez, care încă dăinuie. 25 de victorii consecutive în campionat. În 1967 a câștigat un titlu polemic, cel de-al 9-lea din palmares. Polemic, deoarece 17 nântori cu care se lupta de la egal la egal a fost suspendată cu 3 săptămâni înainte de final. Pur și simplu, deci închipuiți-vă două rivale, să zicem Craiova cu Universitatea Cluj, cu 3 săptămâni înainte sunt acolo care pe care, cum a fost în sezonul trecut, și urmează să vedem confruntările directe și hotărăsc ca una dintre ele să nu mai poată, din diverse motive, să nu mai dispute niciun nimic, așa că cealaltă este automat devine campioană. Deci de aceea UEFA nu recunoaște acel titlu. Însă chiar și Dinamo Tirana avea să fie afectată de imbecilitatea fostului dictator Enver Hoxha. Asta pentru că în 1969 a ajuns în finala Cupei Balcanice. Știți că se juca pe aici, a jucat această Cupă Balcanică între țările din Balcani, de obicei echipele

care se clasau sub echipele care mergeau în cupele europene, în cupa campionilor, cupa UEFA, cupa cupelor, depinde de unde era cea din urmă, și echipa care era situată sub acestea, automat se califica pentru cupa balcanică. Exista, deci faptul că era o asemenea clasificare, exista un dram de corectitudine și de logică a forței în această competiție. Adică nu venea chiar oricine, cum s-a întâmplat peste ani la Cupa UEFA Intertoto. Cine avea chef, cine avea bani, cine voia să nu-și sacrifice vacanța, care voia să-și sacrifice vacanța și participa la acea competiție. Nu, aici exista o logică a participării. Și în această competiție, Dinamo Tirana a ajuns să joace finala. Erau puține, erau trei sau patru meciuri, ceva, erau, de obicei, au fost ediții când s-a jucat în sistem eliminatoriu, puține, sau grupe. Erau două grupe, de obicei, și echipele care se clasau pe primele două locuri jucau semifinale, ceva de genul ăsta. Și așa a ajuns Dinamo Tirana în finala din 1969 a Cupei Balcanice, în care se confrunta cu Beroe Stara Zagora din Bulgaria. În primul meci la Tirana au câștigat cu 1-0, însă la meciul retur nu s-a prezentat, pentru că în timpul acelui regim al lui Enver Hoxha, albanezilor nu le era permis să călătorească în Bulgaria. Așa că au pierdut acel meci 0-3 și totodată trofeul, care ar fi putut, nu se știe, ar fi putut să scoată un rezultat de egalitate, să bată acolo și să ia o cupă balcanică. Dar pentru că așa era regimul ăla absurd, și atunci mi-aduc aminte că, iată că Haibulaev, omul care a dat gol la meciul Azerbaidjan-Lituania, în minutul 50 ne aflăm, 50-51, a primit cartonaș roșu. Deci azerii vor juca 40 de minute, vor juca în inferioritate numerică, conduc în continuare cu 1-0. A fost o intrare, nu știu, chiar este ciudat, este mult prea dură decizia. Deci îi face un faul de joc să nu fie avut cartonaș galben. Asta e singura chestie. Înainte n-am urmărit. Dacă a avut cartonaș galben și să-l ia pe al doilea, mai merge. Dar să-i dea cartonaș roșu pentru ăsta, pentru așa ceva, este complet aiurea. În mod normal ar trebui să intervină VAR-ul. Da, al doilea cartonaș galben, gata, am înțeles, așa mai merge, la al doilea cartonaș galben. Și la al doilea cartonaș, nu era destul de forțat, așa, dar acolo este acoperit arbitru, dar așa se fi dat pentru ăsta cartonaș roșu în faza asta. Oricum, misiune grea pentru azeri, pentru ce a rămas 40 de minute de joc. Revenind la povestea cu Dinamo Tirana, sfârșitul regimului comunist nu avea să-i aducă imediat decăderea. Acumulările din trecut au mai ținut-o sus, reușind să mai câștige 3 titluri, precum o cupă și o supercupă, însă la distanțe temporale unele de altele. În 1995, pentru a o rupe cu trecutul comunist, și-a schimbat numele în Olimpic, s-a numit Olimpic Tirana. Dar 2 ani mai târziu a revenit la numele de Dinamo. Multe echipe au făcut așa din astea, tocmai pentru, și aduceți-vă aminte că și la noi era să-i dea numele unui articolor, ceea ce era o aberație. Din fericire nu s-a întâmplat, dar și în alte părți s-au schimbat nume pentru a reveni până la urmă. Suporterii s-au binișuit cu Dinamo. Nu însemna că dacă schimbai numele, gata, năravul trebuia schimbat, nu numele. Dinamo, suporte s-au obișnuit cu acest nume și asta a rămas și în conștiința adversarilor, că te joci cu Dinamo. Așa, deci după 2 ani de Olimpic, care s-a revenit la Dinamo, au existat și vreo câțiva investitori care chiar au adus bani în club, dar apoi când lucrurile nu au mai mers, s-au retras. La cârma echipei s-au succedat mai multe nume, mă refer acum la cârma tehnică, mai multe nume de foști fotbaliști importanți ai clubului: Aghim Țanai, care, dacă vă aduceți aminte, a jucat și în România la Brașov, Ilir Daia, Șcălcim Mucea, dar și străini precum argentinianul Marcelo Javier Zuleta sau Zlatko Dalic, cel care s-a aflat mai apoi mulți ani la conducerea
naționalei

naționalei albaneze, mă uit că i-a retras, s-a dus și a văzut, a revăzut faza și i-a retras cartonașul galben, așa încât Habibulaev a rămas în teren, mă refer la partida cu Lituania, Azerbaijan-Lituania. Bun, deci până și deci selecționerul Croației, an de zile, Zlatko Dalić, cu care au câștigat argintul, a antrenat această echipă, Dinamo Tirana. Zuleta adusese cu el, deci argentinianul Zuleta, adusese cu el patru jucători argentini, însă a fost repede demis, nici croatul n-a stat prea mult. Totuși în 2009-2010, sub conducerea tehnică a lui Șcălcim Mucea, Dinamo a reușit să câștige titlul, ultimul titlu de până acum, atunci în 2010 s-a petrecut, însă nu după multă vreme, la finele lui 2011-2012, deci peste două sezoane cum ar fi, Dinamo avea să sufere prima retrogradare din istorie, una fără drept de apel și profundă, de pe ultimul loc al clasamentului, la 6 puncte distanță de penultima clasată, deci nu de primul loc salvator, de penultima 6 puncte, deci era o retrogradată consacrată. Printr-o criză asemănătoare trecuse mai înainte și Partizani, rivala ei din zona armatei, care însă în cele din urmă a reușit mai repede să se redreseze. La Dinamo însă părea un drum fără întoarcere din eșalonul secund, căci în cele 9 sezoane pe care le-a petrecut acolo, mai mult a fost amenințată să retrogradeze în al treilea eșalon decât să promoveze în primul. La 10 mai 2021, în frunta ei a venit Adrian Bardi, iar la finele ediției 2020-2021, Dinamo a izbutit mult așteptata promovare, dar cu ceva emoții. La finele sezonului regular era pe locul 3, că și acolo cu regular și cu play-off, play-out, dar în play-off s-a descurcat bine, izbutind 5 victorii din cele 6 partide disputate și așa a revenit pe prima scenă după 9 ani. Numai că în sezonul ăsta, prim sezonul revenirii 2021-2022, n-a rezistat, retrogradând și acum destul de clar. Dar a revenit repede pe prima scenă în primăvara lui 2023, de această dată însă mult mai solid, urcând în prima parte a clasamentului și câștigând ultimele două ediții ale cupei și o supercupă. Adrian Bardi recent a ieșit în evidență cu acel gest balcanic de prost gust văzut și pe la noi, când după un meci de cupe europene a intrat în vestiar și a împrăștiat cu bancnote în aer, așa ca să știți de cine este vorba. Cum spuneam, deci ultima promovare echipa a fost mult mai bine pregătită și încet încet a reușit să devină o echipă de prim plan, nu cât să câștige titlul, dar să fie acolo în preajma podiumului, și a câștigat două cupe ale Albaniei și o supercupă. Totodată a revenit după 15 ani să joace și în cupele europene, acum că de-aia a fost așa fericire mare, că au reușit chiar să elimine și au jucat cu Pafos, le-au fost promise mulți bani, le-au fost promiși mulți bani dacă treceau de Pafos, n-au reușit să treacă. Dinamo a jucat întotdeauna pe stadionul Selman Stărmasi din capitala, din Tirana, cunoscut la începuturi chiar sub numele de stadionul Dinamo. Însă după 2010 nu i s-a mai permis să-l folosească din cauza unor neînțelegeri legate de chirie. Așa că a ajuns să joace prin străini, mai întâi pe stadionul Nico Dovana din orașul Durres, iar mai apoi pe arena Elbasan din orașul cu același nume, iar din 2004 în sfârșit are propriul stadion, după investiție comună a clubului Dinamo cu federația, aceasta din urmă pornind un proiect major numit proiectul celor 100 de terenuri de sport, prin care și-a propus să la construcția mai multor asemenea terenuri în toată țara. Dinamo în total a cucerit 18 titluri naționale, deci după 3 titluri le-a cucerit după perioada comunistă, celelalte 15 în perioada comunistă, deci se vede clar diferența de anvergură din aceste perioade. 15 cupe naționale, tot așa, 3 au fost cucerite
după perioada comunistă, restul de 12 în perioada comunistă, 3 supercupe naționale, una în perioada comunistă, celelalte două după. Este al doilea cel mai titrat club după KF Tirana, deci e un pic peste Partizan Tirana ca trofee. A participat la 18 ediții ale cupelor europene. Dintre foștii mari jucători ai acestei echipe, Shukuri Reli, Zini Jinali, Skander Yareci, Medin Jega, Ilir Părnasca, Vasilaci Zări, Shukuri Baljini, Muedin Targai, Suleiman Demolari, fostul jucător și al Dinamo București, Arben Milori, Fotos Tracoșa. Fotos Tracoșa e tatăl actualului portar al Naționalei Albaniei. Și el și Foto a fost tot portar. Bun, haideți să ascultăm. Am pregătit pentru fiecare dintre aceste echipe prezentate, am pregătit și imnul, așa că vom asculta în continuare imnul lui Dinamo Tirana.

Al doilea club după Dinamo Tirana despre care voi vorbi este Újpest din Ungaria, club înființat oficial în 1885 ca Újpest Torna Eged, adică clubul de gimnastică Újpest, culori sociale alb-violet. Pe atunci Újpest era un orășel în nordul Budapestei. Újpest de fapt înseamnă noua pestă. Clubul de fotbal a fost înființat ceva mai târziu. În 1901, Újpest Torna Eged a fuzionat cu Újpest FC, care apăruse cu 2 ani înainte, păstrându-și acest nume. În 1904 a promovat în prima divizie, din care a lipsit o singură dată în 1911-1912. Aflată mai mereu în cursa pentru titlu, s-a aflat în mai multe rânduri pe podium, fără însă a-și atinge obiectivul. În 1926, când a fost introdus profesionismul în fotbalul maghiar, și-a schimbat numele în Újpest FC. Deci a revenit la numele clubului cu care fuzionase. Abia în 1929-30 a izbutit primul succes, iar până la începutul celui de-al doilea război mondial avea să mai cucerească titlul de încă 4 ori. Imediat după încheierea războiului, țara a intrat în era comunistă, desființându-se profesionismul în fotbal. Astfel că a revenit la denumirea de Újpest Torna Eged, sub care a mai cucerit 3 titluri. În 1950, regimul comunist l-a înglobat acest club în Ministerul de Interne, schimbându-i astfel denumirea în Budapesti Doja SE, după numele lui Doja Gheorghe sau Gheorghe Doja, cum îl știm noi, nobilul secui care a condus răscoala țărănească din 1514 împotriva marilor proprietari de pământ unguri. În timpul Revoluției Ungare din 1956 a redevenit Újpest TE, adică Torna Eged, pentru ca din 1957 până în 1991 să se numească Újpest Doja Sport Club, în 1959-60 cucerind primul titlu sub acest nume. Anii 70 aveau să fie cei mai buni din istoria echipei, când între 1969 și 1979 a cucerit 9 titluri și 3 cupe. Un jucător s-a evidențiat în mod deosebit în această perioadă, este vorba de Anton Dunoj, care a marcat 202 goluri în 326 de meciuri între 1965 și 1976. De asemenea, tot în această perioadă a atins culmea și pe planul internațional, când în 1973-74 a ajuns până în semifinalele Cupei Campionilor Europene, acolo fiind eliminată de Bayern München. În ultima ediție de sub sistemul totalitar comunist, 1989-90, a reușit să câștige titlul. Însă căderea comunismului și dezangajarea ulterioară a sectorului public din fotbalul maghiar a lovit-o pe Újpest TE, noul vechi nume pe care l-a luat din nou, echipa mai câștigând un singur titlu și 5 cupe. Prin 2010 a fost abordat milionarul belgian Roland Du Châtelet de a prelua clubul, el mai avându-le în proprietate și pe Charlton Athletic din Anglia, FC Calatasaray Siena din Germania și AD Alcorcón din Spania, iar în trecut o mai avusese și pe Standard Liège de la el din țară. Du Châtelet a refuzat, însă l-a propus pe fiul său Roderick, astfel că de la 19 octombrie 2011, Roderick Du Châtelet, care mai condusese și pe Germinal Berceau din Belgia, a cumpărat 95% din acțiunile clubului. Acesta a declarat atunci că intenționa să readucă gloria anilor 70 la clubul budapestan. Imediat, la 27 octombrie 2011, Csaba Bartó, directorul general al clubului Újpest, a confirmat că pe contul clubului intraseră 150 de milioane de forinți de la Roderick Du Châtelet. După 11 ani, în ianuarie 2022, Du Châtelet era pe cale să vândă Újpest, găsind posibil cumpărători, de la care chiar primise niște bani în avans, semnând un acord în care se prevedea că acești investitori urmau să plătească ultima tranșă la sfârșitul lunii iunie din

acel an. Cu toate acestea, din cauza imprevizibilității financiare cauzate de războiul ruso-ucrainean, cumpărătorii nu au mai putut transfera suma rămasă. Prin urmare, Uipești i-a rămas tot lui Du Châtelet, iar pe 27 aprilie 2023, publicația Nemzeti Sport a anunțat că Interactive Brokers Group, deținută de Thomas Peterfi, era interesată să achiziționeze clubul, ceea ce însă nu avea să se întâmple. Pe 3 februarie 2024, deci aproape un an de la acest anunț, s-a dezvăluit că Du Châtelet ar dori să vândă clubul unor investitori maghiari, ceea ce avea să se întâmple 3 zile mai târziu. Du Châtelet vânduse clubul către MOL, care l-a achiziționat oficial la 21 martie 2024. Bolaș Benzeidi a fost ales director general al clubului. Prețul achiziției a fost de aproximativ 15 milioane de euro. Măreția din anii 70 promisă însă nu a apărut, nemai câștigând titlul de aproape 3 decenii, nefiind nici măcar prin preajmă. Marea reușită, spre deosebire de celelalte concitadine, este că n-a mai retrogradat de 80 de ani. Asta, deci asta pe prima scenă, însă niciodată undeva pe la mijloc, mai mereu pe la mijloc. Interesant că joacă în același loc din 1922, când s-a inaugurat vechiul stadion Megheriuța. În 2000-2001 acesta a fost renovat, devenind unul dintre cele mai moderne stadioane din țara vecină, având aproape 15.000 de locuri. Iar din 2003 poartă numele lui Ferenc Suso, unul dintre cei mai mari atacanți, nu doar din istoria lui Uipești, ci chiar a fotbalului maghiar. Rivalitățile cele mai ascuțite le are cu echipele concitadine, sunt și multe, cu MTK și Honvéd, dar mai ales cu Ferencváros. Cu cea din urmă, suporterii celor două au dus adesea această rivalitate la extrem, rivalitate care datează din 1930. Au fost renumite bătăile și alte fapte reprobabile care s-au petrecut la derbiurile dintre cele două. A cucerit 20 de titluri naționale, primul deci în 29-30, ultimul în 1997-98, deci un singur titlu după perioada comunistă, 19 înainte. Ce e drept, fotbalul maghiar a fost, adoptând atât de repede profesionismul, a fost un fotbal foarte bine cotat la nivelul anilor 30, 40, 50, 60, chiar și 70. Ei după, prin anii 80 au început să decadă și cât de greu au reușit să nu să revină, că niciodată nu au mai revenit la gloria de altă dată, dar să nu fie în groapă, să nu fie în groapă unde sunt bulgarii acum și unde ne îndreptăm și noi. Atunci, deci în anii ăia, ajuns în finala campionatului mondial, să începem aminte, în 54, când au pierdut și acum probabil că mulți se întreabă, mulți care mai sunt în viață, dacă mai fi cineva în viață, de atunci, acum de-au pierdut acea finală când au condus cu 2-0 în fața Germaniei. Ghinionul lor că atunci când au avut fotbalul ăsta foarte bun, nu existau cupe europene, pentru că sunt convins că dacă existau cupe europene în acea perioadă, aveau Uipești, ar fi fost una dintre Uipești, Ferencváros, ar fi fost unele, MTK-ul, ar fi fost echipe care și-ar fi, ar fi câștigat asemenea trofee. Da, asta este. Istoria, până la urmă, ea își face loc, cum crede de cuvință. Deci, în afara celor 20 titluri naționale, au mai câștigat și 11 cupe naționale. Aici au câștigat mai multe în perioada asta de după comunism, 5, deci 5 din 11, aproape la fel cât au câștigat și în perioada comunistă. Prima lor cupă în 1969, a fost ultima în 2020-2021, deci destul de recent. Au câștigat, în schimb, asta vă spuneam, de cupe europene, cupa, singura cupă sau cea mai de anvergură cupă europeană de la momentul din anii ei a fost
cu pe Europa Centrale

sau Mitropa Cup, cum s-a mai numit, două asemenea trofee au câștigat în 1929 și 1939. Au câștigat o Cupa Națiunilor, tot o competiție din acei ani, în 1930, și a fost semifinalistă, cum vă spuneam, în Cupa Campionilor în 1973-74 și mai fusese semifinalistă și în ceea ce s-a numit la început Cupa Orașelor Târguri, ce e astăzi Europa League, în 1961-1962. A participat la 36 de ediții ale cupelor europene. În anii aceia interbelici a rămas un mare succes al sportului românesc, nu al fotbalului românesc, al sportului românesc, când Rapid a reușit să elimine pe Uipești după 0-3 în Ungaria, au bătut cu 4-0 în Giulești. Domnule, era ca și când, ca să vă închipuiți puțin, ca și când astăzi o echipă românească ar reuși să elimine pe, hai să nu zic, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München, pe Chelsea, să zicem. Ca și când o echipă românească ar reuși să o elimine pe Chelsea după ce pierde cu 3-0 la Londra și o bate aici în România cu 4-0. Acela a fost un moment în care era dat de exemplu oricui din sport. Adică, bă, în anii aceia să faci ce a făcut Rapid în Giulești cu Uipești. Bun, foști mari jucători din istoria clubului, Károly Fogl, Ferenc Borșani, Ștefan Auer, care a fost și internațional român, Antal Szalai, Gyula Zsengeler, Mihai Tóth, Ferenc Suso, János Görögy, Antal Dunaj, l-am pomenit, Ferenc Bene, László Fazekas, Péter Juhász, József Kardos și Attila Hereidi. Bun, o să ascultăm acum imnul lui Uipești.

După Uipești, Doja sau Uipești TE sau Uipești FC, cum s-a mai numit echipa care la un dat a fost a internelor din Ungaria, mergem spre Germania de Est. În această țară a fost ce vă povesteam la început, a fost rivalitate între două echipe ale acelui minister de interne, este vorba de Dinamo Berlin și Dinamo Dresda. O să prezint la început pe Dinamo Berlin. S-a înființat în această perioadă a Germaniei de Est, Republica Democrată Germană, cum i-a spus, numai democrată nu era. În 1949 a apărut Sportgemeinde Deutsche Volkspolizei Berlin. În martie 1953 i-a luat locul lui SC Volkspolizei Potsdam în eșanul secund, pentru ca finalmente cele două să fuzioneze la sfârșitul aceleiași luni, formându-se astfel SG Dinamo Berlin. Numai că la finele la finele sezonului 53-54 a retrogradat în eșanul al treilea la ordinul lui Erich Milke, capul poliției secrete germane, temuta Stasi. Dinamo Dresden, care era campioană cu 2 ani înainte, având o echipă puternică, a fost mutată în capitală la 1 octombrie 1954, fiind denumită SC Dinamo Berlin, culori sociale roșu-alb. Unii dintre jucătorii veniți de la Dresda, precum Johannes Madsen, Herbert Schön sau Günther Schröter, care erau originari din Potsdam, primiseră un ordin asemănător cu câțiva ani în urmă, pe când se aflau la alte cluburi afiliate poliției, pentru a fonda pe Dinamo Dresda. Noul Dinamo Berlin a început să ridice capul, clasându-se în mai multe rânduri pe podium și adjudecându-și și primul trofeu în 1959, e vorba de Cupa Germaniei de Est. Însă, în pofida tuturor acestor mișcări de forță, avea să se instaleze un recul, încheiat la finele lui 1966-67, cu retrogradarea în eșanul secund. Deci se mai juca și cinstit. Cu un an înainte se rupsese de clubul sportiv, devenind doar club de fotbal BFC Dinamo Berlin. Era noua denumire, motiv pentru care acela era considerat anul înființării, chiar dacă avea continuitate competițională de la echipele de dinainte, ceea ce v-am povestit. Imediat a revenit pe prima scenă, din acel moment Erich Milke s-a ocupat mult mai îndeaproape. Am prezentat cum a reușit data trecută când am prezentat echipele armatei. Echipa armatei din Germania de Est era Forwards, care inițial a fost la Berlin. Însă, prin diverse mașinațiuni, a reușit Erich Milke să o alunge din Berlin, tocmai la Frankfurt am Oder, aproape de granița cu Polonia. Așa că după tatonări a rămas cam singură în Berlin, mai era Union Berlin, dar pe urmea Union Berlin era o echipă măruntă, așa că după tatonări la pozițiile fruntași în anii 70, anii 80 aveau să-i aparțină în totalitate, cucerind 10 titluri consecutive între 1978 și 1988, perioadă în care a putut transfera cam ce jucători poftea pe plan intern și a beneficiat de arbitraje favorabile. De aceea avea să trezească multe antipatii în jur, afișate însă cu măsură, avându-se în vedere sponsorul din spate. După reunificarea Germaniei din 1990, clubul și-a luat un alt nume, FC Berlin. Ce vă spuneam? Că ca să scape de trecutul greu așa, luau alt nume de trecutul ăsta securistic și totodată încercau să îmblânzească furia răzbunării care o viza. În 1991-92 a fost înscrisă în eșanul al doilea din Germania, adică în Zweite Bundesliga, însă fără puternicul Stasi în spate, părăsită de cei mai buni fotbaliști plecați la cluburile din vestul Germaniei, echipa a trudit

mult prin eșaloanele 4 și 5. Abia în 1999, când povestea cu Stasi se răcise, la dorința propriilor suporteri s-a revenit la denumirea de BFC Dinamo. În 2001 a intrat în insolvență, dar avea să fie salvată de la faliment de mai mulți susținători, astfel încât procedura a fost încheiată cu succes în 2004. Au donat oamenii, cum s-a întâmplat și prin alte părți. Încet, încet s-a pus pe picioare oprind reculul, mai întâi în 2004 a obținut promovarea în Liga a 5-a, iar în 2014 a urcat în Liga a 4-a, Regional Liga Nord-Ost. Asta este grupa, seria în care participă în această Regional Liga. Totodată, în acest interval a câștigat de 5 ori Cupa Berlinului, inclusiv ultimele ediții, aceste victorii dându-i posibilitatea de a participa la Cupa Germaniei. Cam cum e la noi, că văd și la noi, campioana județului a câștigat Cupa României din județul, unii care, bă, dar ce Cupa României? Că parcă Cupa României a câștigat-o Craiova sau așa, și cum de-au câștigat? Nu, aceste preliminarii care practic oferă o satisfacție echipei din județ să ia o asemenea cupă, care ca și la ei, vedeți, faptul că a câștigat această cupă în zona Berlinului i-a dat posibilitatea să participe la Cupa Germaniei, adică la fazele superioare. În 2001, BFC Dinamo a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de membri dintre toate cluburile din Berlin în 2021, dar asta după Hertha Berlin și Union. Până în 2023, clubul a reușit în sfârșit să-și recâștige drepturile asupra siglei sale tradiționale, pierdute anterior, iar în timpul sezonului 2023-2024 au fost raportate cele mai mari asistențe de după 1990. Și în prezent joacă însă tot în Regional Liga Nord-Ost. BFC Dinamo își joacă meciurile de acasă pe stadionul Im Sport Forum, unde a jucat și în anii comuniști. Clubul avea o rivalitate tradițională cu FC Union Berlin, până ce aceasta din urmă avea să se emancipeze și să cocheteze cu Erste Bundesliga. Un moment simbolic legat de ce a însemnat Dinamo Berlin în anii comuniști a fost fuga jucătorului de mare perspectivă Lutz Eigendorf, care în 1979, la 23 de ani, a profitat să se facă nevăzut la un amical al echipei sale la Kaiserslautern cu echipa locală. Pe drumul de întoarcere, în timpul unui popas, tânărul mijlocaș s-a strecurat pe lângă grupul delegației sale, a sărit într-un taxi și s-a reîntors la Kaiserslautern, hotărând să rămână în Germania de Vest. În scurt timp a intrat în legătură cu cei de la echipa locală care l-au angajat, însă conform regulamentului de atunci, dacă n-aveai acordul clubului de la care plecai, UEFA te suspenda pe un an. Așa a pățit și Marcel Ducanu și alți fotbaliști români și nu numai români din estul Europei care au plecat într-un asemenea mod. Chiar dacă Eigendorf n-a fost primul sportiv din Germania de Est care s-a volatilizat, dezertarea sa a fost însoțită de un val de critici la adresa regimului comunist est-german. Soția sa, Gabriele, rămasă în Berlinul de Est împreună cu fiica sa, a fost luată în vizor de Stasi și ulterior obligată să divorțeze de Lutz și să se recăsătorească cu un securist. În 1983, mașina lui Eigendorf s-a izbit violent într-un copac, el decedând la spital după 2 zile. Oficial s-a considerat atunci că decesul a survenit în urma unui accident rutier. Însă, după reunificarea Germaniei, la redeschiderea dosarului morții sale, s-au confirmat suspiciunile că a fost un asasinat pus la cale de Stasi. Revenind la Dinamo Berlin, a cucerit 10 titluri ale Germaniei de Est, primul în 1978-79, ultimul în 1987-88 și 3 cupe ale respectivei țări, prima în 1958, a doua, ultima în 1988-89 și a doua în 87-88, deci cu un an înainte. A participat la 15 ediții ale cupelor europene, cea mai bună performanță fiind atingerea semifinalului Cupei Cupelor în ediția 1971-1972. Foști mari jucători: Günther Schröter, Werner Heine, Bodo Rudwalleit, Reinhard Lauck, Lutz Eigendorf, amintitul Lutz Eigendorf, Dumnezeu să-l odihnească, Hans-Jürgen Riediger, Norbert Trilov, Frank Rode, Falco Götz, Rainer Tropa, Christian Bax, Andreas Thom, Thomas Doll, Rainer Ernst, aceștia din urmă chiar jucând în echipa națională a Germaniei Unite și la cluburi importante din vestul Germaniei.

După Dinamo Berlin urmează a doua echipă din Germania, fosta Germanie de Est, susținută de Ministerul Interne, Dinamo Dresda. Orașul Dresden sau Dresda a trăit fotbalistic până în cel de-al doilea război mondial și chiar în timpul lui prin echipa Dresdner SC, care a câștigat două titluri în ultimele ediții până ca țara să intre în război. Partea de est a fost în cel din urmă înhățată, partea de est a Germaniei a fost înhățată de sovietici, care și-au pus la conducere la chei, aceștia distrugând toate simbolurile care aminteau de trecut. Printre acestea și pe Dresdner SC, care inițial în 1946 a fost transformat în SG Friedrichstadt, după numele cartierului din oraș unde a fost relocat. Însă în 1950, fiind considerat club burghez, a fost desființat, așa au pățit și la noi Venus și Ripensia, printre altele. Trebuia înființat un altul reprezentant al noii ideologii. Așa a apărut SG Deutsche Volkspolizei Dresden, având jucători veniți de la alte 11 cluburi afiliate poliției. Noua echipă s-a impus rapid, câștigând imediat Cupa Germaniei de Est în 1951-52. În aprilie 1953 s-a înființat Asociația

sportivă centrală Dinamo, care i-a fost afiliată această Volkspolizei Dresden. Noul club s-a numit SG Dinamo Berlin, culori sociale galben-negru, și a câștigat imediat titlul în 1952-53. Un succes care, paradoxal, avea să-i facă mai degrabă rău, ce povesteam și înainte de Dinamo Berlin. Pentru că Erich Mielke, șeful internelor din care făcea parte și Dinamo Dresden, a fost iritat de acest succes fotbalistic al Dresdei, deoarece Berlinul avea o echipă modestă. Din acest motiv, a ordonat ca echipa din Dresda, cu cei mai buni jucători ai săi, faptul ăsta l-am prezentat și la Dinamo Berlin, să se mute în Berlin și să devină Dinamo Berlin. Iar la Dresda avea să se formeze o echipă din tineri locali, rânând competiția tocmai din eșalonul al patrulea. Vă dați seama ce frustrare au simțit localnicii de acolo. A început să urce însă ligă cu ligă, până ce în 1962-63 a revenit în prima, însă imediat a retrogradat și tot imediat avea să revină. A mai suferit o retrogradare în vara lui 1968, dar tot așa s-a reîntors imediat înapoi. Din acest moment, până la reunificarea Germaniei din 1990, nu a mai părăsit Oberliga. Așa se numea primul eșalon din Germania de Est, se numea Oberliga. Ba chiar a devenit o protagonistă a fotbalului est-german, având prestații onorabile și în cupe europene. Intervalul 1969-1978 a fost cel de glorie al acestei grupări, când l-a avut antrenor pe Walter Fritsch. În toți acești ani a cucerit 5 titluri și 2 cupe. De asemenea, în cupe europene a fost de 4 ori sfertfinalistă, eliminând câteva nume grele, precum FC Porto, Juventus sau Benfica. Între 1978 și 1988, Dinamo Berlin, cum vă spuneam, a cucerit 10 titluri consecutive, atunci când presiunea Stasi a fost în mod constant, a făcut în așa fel încât Dinamo Berlin să fie în mod constant avantajată. Cea mai afectată de această situație a fost chiar Dinamo Dresda, care a terminat în 6 rânduri pe poziția secundă. S-a consolat cu cupa pe care în respectiva perioadă a câștigat-o de 3 ori. Spre sfârșitul anilor 80, deci după cum vedeți aici a fost așa o chestie, ca în cenușăreasa, așa, adică cu unii copii mumă, cu celălalt copil ciumă, cei de la domnul Mielke, tovarășul Mielke și cu ceilalți din jurul lui, că nu putea să facă singur toate porcăriile astea. În ediția 88-89 a cupei UEFA a obținut cea mai bună performanță sa din cupe europene, ajungând în semifinale. După reunificarea Germaniei, mai multe echipe din fosta Germania de Est și-au schimbat numele sau și-au șters unele abrevieri care aminteau de perioada sovietică. Astfel, SG Dinamo Berlin a devenit 1 FC Dinamo Dresden. În 1990-91, echipele din Est au jucat încă un sezon împreună, chiar dacă Germania de Est practic nu mai exista. S-a purces la acest lucru deoarece, în funcție de ierarhia finală, echipele urmau să fie repartizate în Bundesliga. Primele s-au clasat atunci Hansa Rostock și această Erste FC Dinamo Dresda, care au primit dreptul de a participa în prima Bundesliga în sezonul 91-92. Pierzând însă cei mai buni jucători care s-au transferat la echipe din vestul țării, a rezistat 4 sezoane în primul eșalon, era ceva, până în 1995, participarea pentru ea la acest nivel, însemnând o permanentă luptă pentru evitarea retrogradării. Retrogradarea din vara lui 1995 nu a fost însă cel mai rău lucru, ci acumularea unor datorii în valoare de 10 milioane de Deutsche Mark, motiv pentru care nu a primit licența de a lua startul în sezonul următor în Zweite Bundesliga, fiind retrogradată direct în al treilea eșalon. În același timp, președintele clubului Rolf-Jürgen Otto a fost închis pentru că delapidase 3 milioane de Deutsche Mark de la club. În eșalonul al treilea, Dinamo s-a regrupat angajând ca antrenori foste glorii ale clubului, precum Kreische, Schmuck sau Schade. Însă nu s-a înregistrat vreun progres. Ba, din cauza unei reorganizări a eșalonelor inferioare, a ajuns chiar în al patrulea eșalon în vara lui 2000. În 2002 însă a revenit în cel

de al treilea, iar în 2004 a urcat în Zweite Bundesliga. A urmat apoi dute vinouri între 2006-2011 în cel terț chiar, în 2011-2014 în cel secund, 2014-2016 din nou în cel terț, iar în 2016 a urcat în, din nou în Zweite Bundesliga, iar primul an a fost meritoriu, ocupând locul 5. Apoi s-a coborât încet, încet, până ce în 2020 a retrogradat. A repromovat în 2021, dar a retrogradat imediat după un baraj pierdut cu Kaiserslautern, iar în 2025 a repromovat în Zweite Bundesliga, unde se află și în prezent. Palmaresul acestei echipe din Dresda, 8 titluri ale Germaniei de Est, primul în 1952-1953, ultimul în 1989-90, deci ultimul titlu din când exista practic Germania de Est, 7 cupe ale bucății de Germanie de Est, primul în 51-52, ultimul tot în 89-90, când a reușit eventul. A participat la 20 de ediții ale cupei europene, cea mai bună performanță fiind atingerea semifinalelor cupei UEFA în 1988-1989. Foști mari jucători, Klaus Zammer. Klaus Zammer este tatăl lui Matthias Zammer, mai cunoscut pe plan internațional, Hans-Jürgen Dörner, Hans-Jürgen Kreische, Reinhard Hefner, Hartmut Schade, Andreas Trautmann, Ralf Minge, Jörg Stübner, Matthias Zammer, Ulf Kirsten, Thorsten Gütschew, Jens Jeremis, Olaf Marschall, Alexander Zickler. Toți acești ultimi jucători de la Stübner încoace au jucat de la Matthias Zammer încoace au jucat în fotbalul profesionist din Germania de Vest. Haideți să ascultăm imnul lui Dinamo Dresda.

înființat SK Levski Sofia, care avea fotbalul ca principală ramură sportivă, fiind însă înregistrat oficial abia pe 24 mai 1914. Numele a fost ales în onoarea revoluționarului Vasil Levski, unul dintre marii eroi ai țării vecine. Culorile sociale alb-albastru. În același an, noul club a jucat primul meci oficial pierdut 0-2 cu FC 13 Sofia. Până în 1920, fotbalul nefiind prea popular în Bulgaria, nu există, n-au rămas prea multe informații. Abia în vara lui 1921 a apărut prima competiție organizată în Sofia, la care au participat 10 echipe din oraș, unde a participat și Levski, care a obținut atunci prima sa victorie pe 18 septembrie 1921, 3-1 cu Athletic Sofia, iar în 1923 au ocupat primul loc. A făcut parte și dintre echipele care au participat în 1924 la primul campionat național al Bulgariei. Primul titlu a venit însă abia în 1933, mai cucerindu-l apoi în 1937 și în 1942. În 1929, un boicot al 12 dintre jucătorii săi, care au cerut să fie remunerați și să li se asigure salarii pentru jocurile prestate, a făcut ca Levski să devină primul club semiprofesionist din Bulgaria. Tot în acel an a susținut și primele întâlniri internaționale cu două echipe din Istanbul. După cel de-al doilea război mondial, Bulgaria a devenit țară comunistă. Levski a ajuns unul dintre cele mai importante cluburi din această țară, fiind o contrapondere la nou înființată grupare a armatei, care avea să se numească un pic mai târziu CSK, cea cu care avea să aibă o mare rivalitate, confruntările dintre cele două fiind denumite ca și la noi Eternul Derby. În anii 40-50 a câștigat doar 5 titluri fiind blocată de CSK, însă Ministerul de Interne pusese ochii pe Levski, pe care ar fi vrut să o adopte, așa cum se dorise și în România să facă cu Unirea Tricolor. Între 1949 și 1957 a fost denumit chiar Dinamo Sofia, renunțându-se însă la acest nume după destalinizarea Bulgariei. Fostul dizident anticomunist Gheorghi Markov, otrăvit de spionajul bulgar în 1978 la Londra prin intermediul unei umbrele, s-a referit în cartea sa In Absentia și la situația social-politică prezentă în fotbalul din țara vecină. Scrie el, având puterea de a face tot ce voiau, tovarășii creaseră o echipă CSK care trebuia să fie un simbol al invincibilității Partidului Comunist. În primii ani, Levski a fost departe de a deveni o adevărată amenințare pentru un asemenea atotputernic rival. Însă s-a bucurat de un sprijin intens din partea fanilor. Fotbalul a fost o oportunitate pentru fiecare persoană de a-și exprima la un anume adăpost ura față de regimul comunist. Acest lucru a împins în mod natural masa spectatorilor de fotbal spre Levski, care astfel devenise un simbol al Bulgariei vechi. An mai târziu însă popularitatea lui Levski a fost eradicată în modul cel mai inofensiv când a devenit echipa securității statului. Am încheiat citatul. Căci la sfârșitul anilor 60, Partidul Comunist a hotărât câteva fuziuni între entități sportive, cele mai cunoscute fiind cea dintre CSK cu Septembrii Sofia, când a devenit CSK Septembrii Scosname, și a lui Levski cu Spartak. Astfel, în 1969, noua denumire a clubului a devenit Levski Spartak, luat sub oblăduirea Ministerului de Interne. Noul statut al clubului a îmbunătățit condițiile materiale ale jucătorilor, care printre altele au primit fiecare grade în cadrul Ministerului de Interne, dar totodată a crescut și influența grupării prin tot ce a însemnat acest lucru. În anii 60 s-au mai cucerit doar 3 titluri și a rămas în antologie un 7-2 cu care și-a spulberat rivala CSK. De asemenea, s-a creat o echipă competitivă cu jucători de mare valoare, iar în anii 70 a mai luat încă 3 titluri, dar a realizat performanțe și pe plan internațional, atingând sferturi de finală în Cupa Cupelor și Cupa UEFA. Un moment cu impact emoțional deosebit pentru club a fost dispariția marelui său jucător, dar și al întregii Bulgarii, Gheorghe Asparuhov, decedat într-un accident rutier la 30 iunie 1971, când se afla împreună cu echipierul Nicola Kotkov, și acesta decedat cu acel prilej. Conform documentelor oficiale, la funerariile celor doi au fost prezenți 150.000 de oameni. În 1985,

Și în urma unei finale de cupă controversată între cele două mari rivale, am mai pomenit eu de acea finală, pigmentată cu multe durități, ambele au fost desființate prin decret prezidențial și refondate cu conduceri și nume noi, Vitoșa fiind noul nume al lui Levski Sofia, iar Sredeț cel al lui CSKA. Însă după ediția 1989-90, când Bulgaria a ieșit de sub comunism, echipa și-a recăpătat vechea denumire de Levski, fiind totodată abrogată și uniunea cu Spartak. Dar cum se întâmplase și la CSKA cu armata, și ea a pierdut sprijinul internelor. Așa că a început să atragă în jurul său diversi oameni de afaceri pentru a fi susținută financiar. Bineînțeles că o sursă de venituri, în special în anii 90, a fost și vânzarea jucătorilor săi mai valoroși la cluburile din vest. Dar după 2014 a urmat o perioadă cenușie. În campionat a reușit să termine o singură dată mai sus de locul 3, a fost locul 2 în 2015-2016 și a atins cele mai slabe poziții din istorie, locul 7 în 2014-2015, urmat de locul 8 în 2020-2021. Pe scena cupei Bulgaria a pierdut încă două finale, în 2015 în fața lui Cernomore și în 2018 în fața lui Slavia Sofia. În competițiile europene s-a confruntat cu unele dintre cele mai rușinoase eliminări împotriva echipei din Liechtenstein, FC Vaduz, dar și a echipei cipriote AEK Larnaca, aceasta în urmă producându-i cea mai severă înfrângere europeană din istorie, 0-7. Acești ani au fost turbulenți nu doar pe terenul de fotbal, ci și la ierarhia superioară a clubului. În iunie 2015, președintele de lungă durată, Todor Batkov, a demisionat, iar clubul a fost preluat de Ivo Tonev, Alexander Angelov și Nicolae Ivanov. Din acest moment, Levski a început să se confrunte cu probleme financiare. Domnia celor trei a fost de scurtă durată, iar în august 2016, aceștia și-au transferat acțiunile către omul de afaceri Spas Rusev. Sub conducerea acestuia, Levski a semnat cu jucători precum Gabriel Obertan și Jordi Gomez, precum și cu antrenorul Delio Rossi, în încercarea de a readuce gloria clubului. Cu toate acestea, finanțarea lui Rusev a fost dubioasă și au existat reclamații privind întârzieri de salarii. În februarie 2017, Rusev a recunoscut că clubul era practic falimentar. Pe 9 februarie 2019, Rusev a plecat și a lăsat clubul cu o datorie de peste 30 de milioane de leva. Pentru 4 zile mai târziu, omul de afaceri și fostul proprietar al rivalilor de la CSKA, Vasil Boșcov, a preluat clubul. El a încercat să stabilizeze, vă dați seama ce-o fi fost în sufletul suporterilor, care sunt foarte sensibili la chestia asta cu rivalități, deci să vină cel care la un dat i-a susținut pe rivalii de la CSKA să vină la Levski. El a încercat să stabilizeze situația financiară prin acoperirea imediată a celor mai urgente obligații și prin vânzarea sau eliberarea jucătorilor cu cele mai mari salarii, investind în total aproximativ 25 de milioane de leva pe tot parcursul mandatului său. În februarie 2020 însă s-a retras după ce afacerii sale principale, 47.bg, care era de fapt loteria națională, îi fusese retrasă licența de către guvernul bulgar. Clubul, rămânând acum fără nicio finanțare și într-o criză financiară de amploare, a declanșat o campanie de susținere fără precedent în rândul fanilor, care s-au angajat în diverse inițiative de donații, strângând 2,6 milioane de leva în decurs de 5 luni. În 2021, fostul proprietar Vasil Boșcov a recunoscut că a fost forțat să preia Levski sub amenințarea închiderii afacerii de către prim-ministrul de atunci, Boyko Borisov. Mărturisirea lui Boșcov a fost oarecum o confirmare a insinuării că motivul din spatele problemelor financiare ale lui Levski și a schimbărilor ocazionale de proprietari a fost ideea lui Borisov de a folosi clubul ca instrument de influență politică. În vara lui 2020, legenda clubului Nasco Sirakov a preluat majoritatea acțiunilor, iar clubul a făcut unele reduceri financiare, forțând o mare parte a jucătorilor, în principal pe cei străini, să plece. Și-a schimbat de asemenea politica de transferuri, semnând în principal cu jucători bulgari pe salarii mai mici, permițând clubului să înceapă să achite o parte din datoriile acumulate de-a lungul anilor. Sirakov și-a stabilit ca obiectiv să achite cea mai mare parte a datoriilor până în 2023, în principal prin contracte de sponsorizare, transferuri, drepturi de televiziune și sprijinul financiar al fanilor.
Pe 1 septembrie 2021, Sirakov a anunțat revenirea celui mai de succes manager al clubului din secolul 21, cunoscut și sub numele de autorul poveștii albastre, Stanimir Stoilov. La acea vreme, Levski se afla pe locul 10 în clasament, cu 4 înfrângeri și 2 victorii în primele 6 meciuri. Sub conducerea sa, echipa a reușit o revenire, acumulând 20 de puncte până la sfârșitul semisezonului. Pe 15 mai 2022 a câștigat Cupa Bulgariei, învingându-i pe mari rivali de la ÇSKA cu 1-0 în finală, punând astfel capăt unei cele mai lungi perioade fără trofeu din istoria clubului, 13 ani. După ce în 2025-26 a fost vicecampioană, în ediția următoare a dat marea lovitură când a reușit să întrerupă hegemonia de 14 ani a lui Ludogoreț, cucerind titlul și într-un mod foarte clar. Artizanul acestei victorii a fost antrenorul spaniol Julio Velázquez, adus la începutul anului 2025. La începutul, clubul nu deținea un teren propriu, iar antrenamentele se desfășurau pe un spațiu gol numit Mogilcata, care însemna movilă, unde ulterior avea să fie construit Palatul Național al Culturii. În 1924, primăria Sofia i-a oferit drepturile asupra unui teren gol de la periferia orașului, iar un deceniu mai târziu, stadionul numit Levski a fost finalizat. Avea o capacitate de 10.000 de locuri și era considerată cea mai bună arenă sportivă din oraș. În 1949, stadionul a fost naționalizat, iar ulterior pe acest loc a fost construit marele stadion național, Vasil Levski. Echipa a jucat în diverse locuri, inclusiv pe stadionul Iunac din apropiere, înainte de a se muta pe terenul Dinamo, care se afla pe locul modernului complex de not Spartak. În 1961 s-a mutat în cartierul Suha Tareka, unde în 1963 a fost construit un nou stadion care a fost redenumit ulterior în 1990 după numele marelui fotbalist Gheorghi Asparuhov, marelui fotbalist al lui Levski și al Bulgariei. În 1999 stadionul Asparuhov a fost supus unor ample reconstrucții având o capacitate de 29.000 de locuri. Terenul măsura 105x68 de metri. Cu toate acestea, echipa a continuat să joace marea majoritate a partidelor internaționale pe stadionul național Vasil Levski. Cu ocazie, fostul președinte al clubului, Todor Batkov, a cerut ca Levski să primească împrumut stadionul Rakovski. Cererea a fost motivată de faptul că primul stadion al clubului fusese naționalizat, iar Levski nu fusese niciodată despăgubită. În octombrie 2012 s-a anunțat că Levski își va renova stadionul. Prima fază a reconstrucției planificate urma să fie finalizată în 2014 cu ocazia centenarului înființării clubului. Începând cu 2013, capacitatea sa a fost redusă la 19.000 de locuri din cauza reconstrucției în curs a tribunei principale. Pe 5 iulie 2013 s-a făcut primul pas în construcția tribunei principale, care avea o capacitate de 6.000 de locuri și îndeplinea toate cerințele UEFA pentru confortul fanilor. Tribuna principală a stadionului a fost deschisă oficial pe 23 aprilie 2016 în cadrul unei ceremonii speciale. Din 2019, Muzeul Gloriei stadionului Levski Sofia se află de asemenea în cadrul acestui complex. Deci în total 27 titluri pentru Levski, primul în 1933, ultimul în ediția trecută, 2025-2026, deci 16 dintre aceste 27 titluri au fost cucerite în perioada comunistă. 13 cupe, prima în 1981-82, ultima în 2021-22, deci doar 3 cupe aici, la cupe au stat mai bine în anii ăștia, doar 3 cupe cucerite în comunism, 3 supercupe, toate cucerite acum în anii ăștia, în 2005, 2007 și 2009, nu exista înainte competiție supercupă în Bulgaria, în anii comuniști. A participat la 52 de ediții ale cupei europene, fiind sfert finalistă de 2 ori în Cupa UEFA în 75-76 și 2005-2006 și de 3 ori în Cupa Cupelor în 69-70, 76-77 și 86-87. Foști mari jucători: Vasil Spasov, Hristo Iliev, Gheorghe Asparuhov, Stefan Alajov, Kiril Ivkov, Kiril Milanov, Pavel Panov, Plame Nikolov, Rusi Gocev, Borislav Mihailov, Nasko Sirakov, Božidar Iskrenov, Nikola Iliev, Alexander Alexandrov, Gheorghe Ivanov. Haideți să ascultăm imnul lui Levski.

Levski Sofia, echipa care a fost la un moment dat deținută de ministrul de interne din Bulgaria. Acum mă voi referi și în aici nu vom avea imnuri, până sperăm să intrăm la și jumătate, ca de obicei să intrăm cu Mihai Rusu. Mă voi referi la două țări care unde echipele ministrului de interne aproape că n-au existat. Este vorba de Polonia și Cehoslovacia. În Polonia, în 1944, s-a înființat KS Grochów, clubul sportiv al miliției cetățenești din Varșovia. Erau anii de după război în care Polonia era blagoslovită de comunism în cea mai urâtă forma sa, stalinismul. În 1948 a devenit Gvardia, care în traducere sunt gărzile, iar datorită legăturii sale cu internele a avut acces la resurse din partea statului comunist polonez, resursele obișnuite, jucători, facilități, condiții, în fine. În pofida acestora, abia în 1952 a ajuns în primul eșalon, până atunci activând în divizii inferioare. Bă, polonezii mai și alte, vedem și alte țări, mai cu obraz așa, adică, bă, nu suntem noi tari și, bă, dar totuși trebuie să-și câștige dreptul echipele astea să promă. Nu că la noi cum au fost băgate așa puse direct în prima divizie, că au meritat, că n-au meritat. Așa. Deci, abia în 1952 a ajuns Gvardia. Așa, până atunci jucase în divizii, deci nu în Liga a doua, în divizii inferioare, ceea ce arată că internele au fost mai cu bun simț și nu pătrunseseră atât de adânc în structurile societății poloneze, ca în cazul altor țări socialiste. Anii 50 au fost cei mai buni pentru Gvardia, asta însemnând că a activat la cel mai înalt nivel timp de vreo 8 sezoane consecutive. În acest răstimp a terminat pe locul 2 în 1957, după ce în 1954 câștigase cupa,

aceste performanțe, permițându-i participarea în premieră în cupe europene. Însă în 1960 a retrogradat. Anii 60 au fost inegali pentru Gvardia, cu peregrinări între prima și a doua divizie. Din 1969 a avut alte 5 sezoane consecutive în extraclasa, prima divizie poloneză, ocupând odată locul 3 și participând la alte 3 ediții de cupe europene. În 1975 a retrogradat și a mai avut parte doar o singură dată de primul eșalon polonez, între 1981 și 1983. La ce participare Firava a avut la cel mai înalt nivel, nu s-a putut contura ca în alte părți o rivalitate în adevăratul sens al cuvântului cu clubul armatei din acea perioadă, Legia. În 1982 a retrogradat și din nou în a doua divizie, iar căderea comunismului a trimis-o într-un total anonimat, ajungând înglobată în datorii, fără stadion și suporteri, iar din 2018 a dispărut din calendarul competițional. Deci are o cupă națională în 1954 și altă dată a fost finalistă în 1973-74 la cupă, iar în prima divizie n-a cucerit vreun titlu, ieșind odată pe locul 2 în 1957 și de două ori pe locul 3 în 1959 și în 72-73. A participat la 5 ediții ale cupelor europene, printre foștii mari jucători Tomáš Štefanišin, Krzysztof Baskevič, Stanisław Hahorek, Edmund Zientara, Władysław Żmuda, Dariusz Dziekanowski, Dariusz Wdowczyk. Iar în Cehoslovacia nu a existat o echipă care să fi fost clar a ministrului de interne, precum în celelalte țări socialiste. Au fost unele încercări prin anii 50, când comunismul intra brutal în toate capturile sale de după război, Cehoslovacia nefăcând excepție. Atunci Slaviei din Praga i s-a adăugat la nume și Dinamo, încercându-se oarecum racolarea sa la interne, însă aceasta n-a fost niciodată considerată o echipă a securității sau a miliției. La fel, Inter Bratislava s-a numit la un moment dat Červená Hviezda, adică Steaua Roșie Bratislava. Dar la fel ca în cazul Slaviei, nu se poate vorbi de un Dinamo veritabil. Sau MŠK Žilina din Slovacia, care și ea s-a numit la începutul anilor 60 Dinamo. Și a mai fost Ruda Hviezda Heb, denumită după 1990 Union Heb, care însă a apărut în primul eșalon cehoslovac abia în 1979 și n-a reprezentat mare lucru, necâștigând vreun trofeu. La fel și Dinamo Ceșche Budeovice. Așadar, se poate concluziona că atât securitatea cehă, cât și cea slovacă, n-au prea fost

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună și ca de obicei de la această oră îl avem alături pe Mihai Rusu din Germania. Salut, Mihai!
2: Răzvan, te-am salutat și vă salut și eu, stimate ascultătoare și stimați ascultători. Răzvan, uite, am pregătit câteva subiecte, toate internaționale, dar vreo două, trei sunt legate și de o analiză așa comparativă, pentru că și în lotul german, cum s-a întâmplat sau cum se întâmplă și în lotul românesc, au loc foarte multe convulsii. Și veți afla cum sunt rezolvate aceste convulsii în echipa Germaniei de către antrenorul Jürgen Klopp în relația cu presa sau cu opinia publică sau în relația cu conducătorii Federației Germane de fotbal. Apoi o trecere în revista partidelor de aseară și pe la mijlocul corespondenței așa o părere, o analiză care o fac eu despre situația sportului românesc, pentru că ceea ce se întâmplă acum în fotbal, acum în fotbalul românesc cu cele trei eșecuri, acum mulți îi le pun în spate lui Gheorghe Hagi. Dar Gheorghe Hagi chiar că nu este vinovat de toate aceste eșecuri, sigur că antrenor are și partea lui, dar noi vorbim aici de nefuncționalitatea sistemului care este și în fotbal și același sistem nefuncțional cu oameni incompetenți care se întâmplă în alte 51 de federații, pentru că avem o serie întreagă de eșecuri și în alte sporturi. Și aceste eșecuri sportive sunt urmarea sau activității greșite a unor funcționari sportivi. Și veți afla câteva amănunte interesante, dar până atunci să facem o trecere în revistă cu partidele de aseară. Aseară s-a jucat Belgia cu Turcia 3-0. Belgienii din nou o victorie. Turcii sunt pe ultimul loc, 3 partide, nicio înfrângere. Turcia este într-o criză mare, veți afla imediat de ce este Turcia fotbalistică în criză mare. Franța-Italia 1-1. Debutul lui Zinedine Zidane acasă cu un gol foarte frumos al lui Michael Olise, atacantul de la Bayern München, dar italienii au egalat. Acum mergem în grupa a treia, aceasta a fost prima grupă din grupa A, să spunem. Acum mergem în grupa a treia din grupa A, Croația-Anglia 0-7. Deci nu este echipa României aceea care a luat cele mai multe goluri, ci croații sunt aceia care au luat cele mai multe goluri. 7 acasă în fața englezilor. Da? Spania, campioana europeană și campioana mondială, a bătut și Cehia cu 3-1. Aici spaniolii sunt pe locul 1, 3 meciuri, 3 victorii. Englezii locul 2, 2 meciuri, 2 victorii. Am văzut partida Anglia-Spania, Răzvan, săptămâna trecută eram în vacanță lângă Malaga și televiziunea spaniolă, bineînțeles, că a transmis-o și am vrut să ascult și comentariul televiziunii spaniole cu limba spaniolă atâta cât înțeleg. Eu înțeleg destul de mult și am înțeles și comentariile. Deci au fost două echipe care sunt, după părerea mea, top în lume, semifinaliste amândouă, una campionă mondială, alta deci din top 4, se joacă alt fotbal pe care noi nu-l vedem în alte părți ale Europei și se joacă alt fotbal pentru că sunt alți jucători, sunt alte instruiri, vin jucători din alte academii, sunt alte concepții de creștere a jucătorilor, tineri jucători în Spania și în Anglia. Și în această seară urmează de la ora 20:45, ora Europei Centrale, 21:45, ora României, cine vrea să se uite, Grecia cu Germania, după ce la începutul acestei săptămâni, luni la Augsburg, grecii întâmplători au bătut pe nemți cu 1-0 din

0: într-un gol ca la biliard, un ricoșot. Dar acum nemții sunt gata să-și ia revanșa. Ce este interesant la nemți, Răzvan, și cu aceasta începem excursia noastră tactică și strategică, Jürgen Klopp a adunat 44 de jucători. Este a patra partidă pe care o joacă astăzi Jürgen Klopp și este a patra partidă cu un alt 11, al patrulea 11, cu al patrulea capitan de echipă. Deci, ca să vezi, în timp ce unii în România țipă de ce Hagi schimbă echipa, toată lumea schimbă echipa și vă reamintesc, stimate ascultătoare și stimați ascultători, toți aceia care sunteți antrenori federali la fotbal, 18 milioane cât are România, 18 antrenori federali și antrenoare federale, iată, Jürgen Klopp face 4 schimbări cu 4 capitani de echipă. Și acum vreau să vă ofer care sunt cum procedează Jürgen Klopp după eșecurile și de la campionatul mondial și cu eșecul cu Grecia, întâmplător încă o dată, dar rezultatul este rezultat. Și spune Jürgen Klopp, spune așa: dom'le, jucătorii trebuie să vină la națională să fie pregătiți 100% de la cluburile lor, nu la națională să învețe fotbalul. Foarte bună această constatare. Și aici, iarăși aici, trebuie să detenționăm presiunea care este asupra lui Hagi. Nu e de vină Hagi că Drăgușin a jucat slab și la Tottenham și joacă slăbuț și la Fiorentina. Fie vorba între noi, aceasta este realitatea. După aceea, există mai multe sisteme de joc. Spaniolii au mai multe concepții de joc. Francezii au mai multe concepții de joc. Argentinenii au mai multe concepții de joc. Englezii au mai multe concepții de joc în funcție de adversar. Și apoi, ca regulă generală, la toate marile echipe sau echipele care le-am văzut în sferturile de final ale campionatului mondial, se joacă fotbal total. Toată lumea în atac, toată lumea în apărare. Vezi, Răzvan, când ne-am uitat împreună la formula de joc de la Varșovia, cu 5 fundași, deci am văzut dintr-o dată eterna mentalitate sau eterna boală românească să, domne, ne retragem toți în apărare, întâi să ne apărăm, să nu luăm gol și după aia dăm drumul la contraatacuri. Numai întrebarea este cu cine dai drumul la contraatacuri, cine pasează și care sunt acei jucători pe contraatac pe care România nu i-are. Nu iar. Deci iată aici toată lumea înainte, toată lumea înapoi. Și mai spune Jürgen Klopp, dom'le, uitați trecutul, noi trebuie să ne gândim astăzi și trebuie să vedem ce facem diseară sau în următoarea partidă. Bun. După această filozofie a lui Jürgen Klopp, vreau să vă relatez acum care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească internaționalii germani. Și cred că aceste criterii sunt obligatorii de îndeplinit și pentru tricolori internaționalii care vin în echipa României. Și anume, primul, cât de eficient a fost jucătorul în meciurile naționale, cât de bine joacă fotbalistul chemat la Națională Germanii sau României în echipa de club, cât de adaptabil este la stilul de joc propus sau impus de antrenor. Trebuie ca fotbaliștii să se încadreze în conceptul antrenorilor sau antrenorul să se adapteze la stilul, la valoarea jucătorilor. Criteriile enunțate de către Jürgen Klopp, iată, au fost comentate de un internațional german, Vitali Janel, de la FC Brentford, care joacă de 7 ani de zile în Premier League, 166 de partide. Și el este prezent în acest lot și este de acord pentru că aceasta este mentalitatea și în fotbalul englez. Și acum, Răzvan, te întreb pe tine, sunt aceste criterii aplicabile și în lotul României?
1: Dom'le, se poate încerca.
0: Păi vezi, se poate încerca. Sigur că da, se poate încerca. Asta este răspunsul. Dar trebuie încercat. Și acum trec la alte păreri ale lui Jürgen Klopp, păreri care sunt instrumente de lucru în lotul Germanii. Iată reformele pe care vrea să le facă Jürgen Klopp în Naționala Germania.

0: care din 2018 în 2000, în Rusia sau 2022 în Qatar sau acum în Statele Unite 2026 a decepționat pur și simplu. Și ce face Jürgen Klopp acum? Tabula rasa. Tabula rasa înseamnă operație subcutanată. Operație sub centură. Și atunci caută jucători cu personalitate, caută jucători curajoși, caută jucători care au încredere. Și spune Jürgen Klopp ca regulă de pregătire în cantonament și în lotul german, folosirea permanentă a pressingului și contrapressingului de către toți jucătorii. Această tactică necesită atenție formidabilă, viteză în gândire și în execuție și pregătire fizică. Apărarea începe în terenul advers cu fundașii germani pe linia de mijloc. Ca să vezi diferența de unde echipa României a început la Varșovia cu 5 fundași care s-au înghesuit în propriul careu, Jürgen Klopp spune nu, ieșim din jumătatea noastră și ne instalăm în jumătatea lor și fundașii sunt pe linia de mijloc. Și atacanții fac pressing sau contrapressing dacă au pierdut mingea, imediat contrapressing pe jucătorul cu mingea. Și întotdeauna jucătorul care îl atacă pe adversar cu mingea este dublat. Eu nu știu dacă la echipa României, că n-am văzut meciurile, se întâmplă așa ceva. Îmi vei răspunde tu imediat.
1: Nu prea.
0: Iar în faza de pressing, mijlocașii centrali, 4 la număr cu care joacă Germania, dirigează acțiunile. În jocul cu mingea, posesia este bună atâta timp cât jucătorii germani se impun în raportul de 1 la 1, ținând cont că toți adversarii lor se baricadează în propria jumătate. Grecii au jucat, de exemplu, cu 6 fundași. Acum o săptămână la Augsburg. Pentru că e o regulă, când joci contra echipelor mari, mai ales echipele mici, merg pe prima regulă, să spunem așa, tactică, care nu e o regulă, care după părerea mea este o prostie, întâi ne înghesuim, ne baricadăm în propria casă. Și atunci urmează crisparea, neatenția, urmează blocajele psihice, așa cum s-a întâmplat cu Drăgușin la Varșovia, care a fost un 11 metri clar, toată lumea și toți arbitrii din lume și toată lumea a spus nici nu se poate discuta acțiunea lui Drăgușin. Fault, roșu, 11 metri.
1: Mihai, deci, n-a fost clar. Mihai, eu sunt de acord că s-a putut, dar n-a fost clar și au fost mulți care au spus că n-a fost. Deci nu e așa de clar cum spui tu. Dar într-adevăr, este adică nu... Nu-l putem acuza pe arbitru de rea voință.
0: Nu se poate, nu poate afuga. Deci am văzut de nu știu câte ori, am văzut aici în relorile germane. Deci Lewandowski a trecut cu mingea de Drăgușin și Drăgușin din lateral a venit și l-a pus la pământ pe Lewandowski.
1: Da.
0: Când n-avea nicio șansă să atingă mingea.
1: Eu nu nec ce spui, tu neci faptul că a fost clar și că toți arbitrii din lume sunt de acord cu...
0: Da.
1: Nu, au fost și arbitrii care au spus că n-a fost penalti.
0: Da, bun. Dar noi luăm majoritatea și am văzut că și Porumboiu a declarat că a fost mare arbitru.
1: Da, da,
0: deci,
1: okay.
0: Într-o situație din asta nici n-ar trebui să mai discutăm, pentru că noi dăm atunci celor jucători care au făcut asemenea greșeli,
1: da.
0: le creăm iluzia, vezi, domne, că n-a fost 11
1: da,
0: metri.
1: Da, corect.
0: Da. Despre asta este vorba. Domne, fundașul n-are voie să se atingă de atacant în careul de 16 metri. Regulă de când se joacă fotbal. Bun. Deci, iată, există aceste reguli, să spunem așa, în catalogul lui Hagi pentru a reforma echipa națională. Și Hagi a făcut o declarație foarte bună. Acum, chiar înaintea începerii acestor partide, a spus: dom'le, n-am venit aici să schimb echipa, am venit să schimb mentalitatea. Cu această declarație m-a câștigat. N-aș vrea să fiu un pielea lui Hagi, trebuie să încerc să fiu cât se poate de echilibrat, pentru că materialul pe care îl are, dacă eram noi doi antrenori, tu principal și eu secundul tău, probabil că tot așa sunt jucătorii, mai mult nu pot. Deci e ca și cum ne-am duce în Formula 1 cu o mașină din Formula 3 sau mergem în Formula 3 cu o mașină, să spunem, de stradă din München sau cu o mașină de stradă din București. Nu merge.
1: Da.
0: Sunt diferențe colosale. Bun. Așa, deci iată, iarăși rămânem în echipa federală a Germaniei, care va juca în seara asta la Salonic cu al

0: cu al patrulea 11 și cu al patrulea capitan de echipă. După ce a făcut Jurgen Klopp un egal cu Olanda la Amsterdam, a pierdut întâmplător cu Grecia, dar rezultatul e rezultat, nu trebuie uitat. A bătut Serbia cu 2-0 și a bătut Serbia cu 2-0, trebuie să fie 5-0 și a jucat foarte bine și în seara asta nemții joacă la Salonic și sunt convins că îi vor bate pe greci. Cu atât mai mult cu cât am citit în presa de astăzi, huliganii Salonic PAOK este echipa de club, e foarte plăcută de cetățenii din Salonic și nu în aceeași măsură echipa națională a Greciei, dacă îți poți imagina așa ceva. Așa că huliganii nu vor fi prea activi, că nu îi interesează meciul echipei naționale. Este incredibil. Vreau să revin la Turcia, pentru că turcii au jucat 3 partide, au 3 înfrângeri, au marcat un gol și au primit 8. Și acum echipa națională a Turciei este oglinda acestei ligi turcești, o ligă super coruptă, înfierător de coruptă, cu falsuri, cu bilanțuri, cu manipulări, cu blaturi, cu arbitri. Manipulări, înșelătorii în fotbalul turcesc pe bandă rulantă. 448 de funcționari din cluburile profesioniste au fost chemați la Comisia de Disciplină a Federației Turcești. Președintele de la Trabzonspor, vicepreședintele de la Beşiktaş, reprezentanți de la Galatasaray și de la Fenerbahçe. Deci de la toate echipele mari și mici. Iar ministrul justiției, Akin Gürlek, a declarat că a fost arestat președintele Comisiei de Arbitri, vicepreședintele și încă 5 persoane. 570 de arbitri sunt sub acuzație de corupție. 371 pariază pe meciuri de fotbal. 149 de arbitri sunt suspendați. Iată care este realitatea fotbalului turcesc, pe care nu o mai poate contesta nimeni. Și acum înainte de a trece la o analiză foarte dură pe care am făcut-o despre sportul și fotbalul românesc, vreau să revin la campionatul mondial, la care, după participarea celor 48 de echipe, 20 de echipe naționale au antrenori noi. Franța cu Zinedine Zidane, Germania cu Jurgen Klopp, Portugalia cu Jorge Jesus, Patrick Vieira, francezul, la Senegal, Diego Forlan, antrenorul Uruguaiului, Croația cu Slaven Bilic și Slaven Bilic, iată, Croația au luat ieri 7 goluri de la englezi. Da? Deci, în concluzie, asistăm la o revoluție totală după mondial, cum titra reputata gazetă sportivă spaniolă Marca, pe care am citit-o săptămâna trecută zi de zi, un ziar Răzvan, așa cum l-am făcut noi Fotbal Plus, și cam tot cu atâtea pagini, dacă nu chiar cu mai multe pagini, mai multe, și care costă sub 2 euro, vreau să spun.
1: Da, da.
0: Sub 2 euro, da? Și da. Când mă duceam la ora 10 în magazinul de lângă hotelul meu, unde era papetărie cu ziare, cu nu știu ce, era ora 10 și poate mai erau 2 și atunci o rugam pe vânzătoare de azi pe mâine să-mi rezerve o marcă. Deci ceea ce înseamnă că spaniolii, că în cazul nostru suntem în Andaluzia, aici în Fuengirola, unde am fost eu lângă Malaga, consumă presă scrisă, spre deosebire de România, unde nu se consumă presă scrisă. Altă diferență dureroasă, îmi pare rău. Îmi pare rău că vă spun, dar să nu citești un ziar. Așa. Deci, iată, și în această constelație intră, bineînțeles, și Gică Hagi, care a venit nou acum la echipa României. Și acum să vedem ce se întâmplă, de ce echipa națională a României sau fotbalul românesc, nu vorbesc de vârful icebergului, vorbesc de fotbalul românesc și vorbesc de sportul românesc. Deci și sportul românesc și fotbalul de performanță, deci amândouă, deci nu le merge bine. Sunt eșecuri sportive în cupele europene, în Liga Națiunilor, care nu pot ascunde starea de fapt constatată în tenis, în handbal, în atletism, atletică grea, în box, în lupte, în atletism, în hockey pe gheață, în rugby. Deci am văzut și în handbal feminin acum câteva zile celebra CSM București.

finanțată cu o groază de bani publici. Și acum, deci, avem eșecuri în administrație. Avem eșecuri în administrația de la Agenția Națională pentru Sport, de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu aruncarea banilor publici pe fereastră. Deci, aici sunt despre aceste eșecuri administrative financiare, au fost constatate de auditul din raportul Curții de Conturi pe care l-am în față. Da? Și atunci, ce se întâmplă? Acum Curtea de Conturi și după acest audit, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a dat în judecată Federația de Canotaj a României să dea banii înapoi, pentru că banii publici trebuie dați înapoi, după constatările Curții de Audit. Și acum, acesta este rezultatul, sau sunt rezultatele, că trebuie să le punem la plural, operațiunilor ascunse din federații, din Agenția Națională de Sport, din Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Comitetul Olimpic și Sportiv Român are o problemă, că există două comitete. Unul e trecut în registrul federațiilor, altul în registrul fundațiilor. Deci sunt două comitete olimpice sportive în România. O nebunie. Cu personalitate juridică. Așa. Și în toată această rețea există o gașcă penală care sifonează banii publici, banii dumneavoastră și care nu ajung acolo unde trebuie. La sportivi și la antrenori, la sportive și la antrenoare. Deci merge și așa, merge bine, vrem mai mulți bani, n-avem bani. În continuare, trebuie acum să punem degetul pe rană și în mod cer că a sosit momentul să facem, cel puțin noi din presă, tabula rasă, adică curățenie totală. După că avem instrumentul în mână, raportul Curții de Conturi, da? Raportul Curții de Conturi care constată de 35 de ani niște tunuri formidabile, sunt 20-25 de agenții județene de sport care au spart banii publici cu baze sportive dispărute, cu baze sportive neșterse, cu baze sportive privatizate, baze sportive care sunt publice. Deci cu sala polivalentă din București, cu clubul de tenis al lui Năstase Voința, care a ajuns cu cluburi de noapte, nu un club sportiv de tenis. Iată, atâta timp cât vom tolera această incompetență, atâta timp cât vom accepta blaturile, falsurile, delapidările funcționarilor sportivi, deci atâta timp vom asista și vom comenta asemenea eșecuri. Și eșecurile sunt pe banii dumneavoastră. Banii publici sunt banii dumneavoastră. Și acum trebuie să trecem sub lupă și moralitatea acestor funcționari. O moralitate, o imoralitate, de fapt, care este apărată prin politizarea fotbalului, prin militarizarea sportului, sponsorizată de oligarhi emanați din parveniții de după 89. Din păcate, nimeni nu mă poate contrazice când vedem oligarhia românească în sport. Și partea legală, când am spus că facem tabula rasa, adică reformăm tot, avem legile din România care sunt foarte bune, legile din România care sunt europene, avem Cartea Albă a Sportului European, avem raportul Curții de Conturi care obligă acum Agenția Națională, Comitetul Olimpic, să dea banii înapoi și să facă curățenie, pentru că nu se poate ca pe banii dumneavoastră să avem în handball asemenea eșecuri, să avem în handball feminin și masculin salarii de 15, 18, 19 mii de euro, case puse la dispoziție gratis pentru handbalistele străine, mașini puse la dispoziție gratis pentru handbalistele străine, bani publici care se dau pentru echipe care au un stadion, nu știu, s-au construit stadioane de 20-30 de mii de locuri, vin 3.000, 4.000 de spectatori. Și din prima ligă, nu vorbesc de a doua ligă. Deci atâta timp cât nu avem curajul și atâta timp cât nu va exista voință politică ca primarii să dea banii, bugetele sportive pentru sportul local, nu pentru fotbal și alte sporturi care înseamnă platforme electorale pentru realegerile lor, până atunci vom avea această situație. Și mai am o știre colosală pe care am găsit-o, vorbeam de oligarhi,
Răzvan. Și existat, Răzvan, eu am candidat de două ori pentru funcția de președinte al Federației Române de Tenis și a trebuit în curriculum vitae al meu să trec la ultimul punct. Nu am fost informator al securității, nu am fost colaborator al securității. În timp ce o groază de foști ofițeri de securitate funcționează și astăzi în sportul românesc. Au fost și colegul nostru Justin Gafiuc, a dat în Gazeta Sporturilor o groază de foști sportivi sau antrenori, fotbaliști, care au fost ciripitori, informatori. Și în podcastul În gura lupului, profesorul doctor Corvin Lupu, care a fost și el ofițer de securitate și profesor la Academia de Spionaj a României, sau mă rog, și înainte și după, vorbește despre, deci În gura lupului vorbește despre Țiriac și spune așa, există cazuri documentate în care Centrul de Informații Externe a spălat sume mari de bani ai securității. Printre aceștia se află și Ion Țiriac, om de afaceri, acoperit al securității, care a spălat bani în Germania înainte de 1989. Deci, iarăși, atâta timp când nu vom curăța sportul de asemenea indivizi, vom rămâne aici unde rămâne. Și tocmai culmea este că acești indivizi sunt aceia care spun că trebuie sportul românesc, că ce ai sădit, ce ai sămânțat, vei culege și așa mai departe, niște baliverne formidabile. Deci până nu există curaj politic și voință politică, și vedem acum cum se baricadează PSD-ul, pentru că toți sunt din partea PSD-ului, cum se baricadează în fața acestor noi reforme pe care vor să le facă unii politicieni, care eu îi văd foarte pozitiv. Bun. Deci nu există altă cale decât această operație subcutanată, așa cum s-a făcut în Italia. În Italia, cum s-a făcut, de exemplu, în fotbalul italian, când după eșecurile 2018, 2022, 2026, când italienii nu s-au calificat la campionatele mondiale, a venit acum Mancini, a schimbat echipa, a adus jucători noi, a adus un suflu noi, un nou, a adus o concepție nouă și un 4-1 cu Turcia, adică este pe punctul 1-1 cu Franța acasă, aseară, ceea ce e un rezultat foarte bun. Și iată că merge pe stilul lui Jürgen Klopp, cu debutanți, cu foarte mulți jucători tineri de care nici n-am auzit, și iată că Mancini, selecționerul, comisario tehnico, cum îl numesc italienii, are curaj, că trebuie să ai curaj, să riști și să trimiți jucători tineri. Și aici, în cazul nostru, revenind la Hagi, cred că toată lumea va fi de acord că dacă Hagi va risca și va intra cu jucători tineri, da? Și chiar vor pierde. Dom'le, dar trebuie schimbate, pentru că am văzut ce fac acești fotbaliști care au astăzi 29, 30 de ani, 31 de ani și care și-au depășit limita lor sau condiția lor. Și-au depășit-o. Asta este realitatea. N-avem ce să facem. Bun. Dacă mă uit, dacă mai am vreo știre, care... Da, mai am o știre de aici, din München. Acum, exact acum o săptămână, sâmbătă trecută, Răzvan, Organizația Olimpică Sportivă Germană, cu sediu la Frankfurt pe Main, și-a adunat toți cei 162 de membri pentru a decide care oraș să candideze pentru a primi Jocurile Olimpice 2036, 2040 sau 2044. Și la bătaie erau Westfalia cu Köln, Düsseldorf și cu o zonă de lângă Duisburg, care acolo este patria canotajului german. Era Berlinul și Münchenul. Berlinul a pierdut, capitala Germaniei a pierdut după alegerile locale, după ce partidul neosocialist, un fel de neocomuniști, au câștigat, un partid antisemit, și care au spus că ei nu dau bani pentru sportul olimpic, și aici îi înțeleg, pentru că dau bani pentru infrastructură, pentru baza sportivă, pentru spitale și pentru școli.
Și atunci noua primăriță generală este o turcoaică din părinți turci, dar care este crescută în Germania, avocată, a făcut, a absolvit științe juridice.

E perfectă, dar care a fost votată de populația islamică mahomedană din Berlin. Și aceștia sunt atât de mulți, ca să-ți dai seama, Răzvan, că a câștigat cu mult peste Alternativa pentru Germania, cu mult peste creștini democrați, cu mult peste social-democrați, cu mult peste liberali și cu mult peste verzi. Deci iată o schimbare socială foarte interesantă la Berlin. Berlinul, capitala Germaniei, cu 3 milioane, cu foarte mulți străini, bineînțeles, cred că trăiesc acolo și vreo peste 100.000 de ruși. Și acum Münchenul, cu mare majoritate de voturi, Münchenul a primit sufragile. Capitala Bavariei are o bază olimpică formidabilă, o bază olimpică care a fost construită înainte de 1972, când a avut loc Olimpiada, jocurile de vară, umbrite de acel atentat al PLO-ului, al palestinienilor. Era vorba de gruparea Yasser Arafat, Yasser Arafat, fostul frate al lui Ceaușescu, și aici plin de teroriști, o organizație teroristă în fond și la urma urmei. Iată pe cine susținea Ceaușescu cu banii dumneavoastră, că mulți sunt acum plâng după Ceaușescu. Iată, Ceaușescu a fost un terorist internațional. Și Münchenul vine acum cu această bază, vine statul bavarez care va băga bani publici în modernizarea bazei, va trebui să fie construit un centru olimpic, cu un sat olimpic nou, e vorba de sat olimpic, de câteva noi construcții care vor fi predate apoi în folosința privaților, vor fi închiriate cabinete,

0: pentru greci. Grecia era atunci într-o criză formidabilă și astăzi toată acea construcție splendidă este într-o stare în care nu mai poate trebuie totul dărâmat și luat de la zero. Deci iată conceptul olimpic münchenesc față de celelalte concepte. Și așa se va întâmpla și la Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles. Răzvan, aici mă opresc. Îmi pare bine că am pus la punct legătura Microsoft, pentru că trebuie să spun, am avut aceste probleme după ce în hotelul în care am stat la Fuengirola, n-am avut la un moment dat, n-am avut VLAN. Și atunci cineva de acolo, care e mai priceput decât mine, mi-a șters contul meu și mi-a dat alt cont. Și abia astăzi, după amiază, cu 5 minute înainte de a intra cu tine, un prieten de-al meu, fost colegul meu de la școala germană, care este IT-ist, da, absolvit electronică în București, fost asistent universitar și șef de lucrări, mare cap, mare creier, mi-a găsit și mi-a refăcut contul cu toate documentele mele, cu toate datele mele și în felul acesta, cu 5 minute înainte, am făcut și am dat și legătura am stabilit legătura cu Teams, așa că sunt bucuresc că sunt de acum, pot fi contactat și de Narcis. Da. Aici mă opresc, vă propun să rămâneți cu Răzvan Toma și vă doresc o seară plăcută. Dacă vreți, nu uitați, uitați-vă în această seară la partida de la Salonic, dar mai sunt și alte meciuri și vreau să vă anunț și meciurile din această seară. Din această seară, deci Țara Galilor Danemarca și Portugalia-Norvegia. Portugalia-Norvegia, un meci retur după ce ibericii, fără Cristiano Ronaldo, au bătut pe norvegieni. Să vedem acum dacă norvegienii îi bat pe portughezi la Lisabona. Vizionare plăcută,
1: bine, Mihai,
0: seară bună.
1: Mulțumesc. Mulțumesc
0: frumos, toate cele bune.
1: Toate cele bune. Apropo de meciuri, acum suntem în minutul 6, a început meciul Kosovo cu Austria. Haideți să luăm o pauză și am intrat deja în ultima oră.

În această ultimă oră voi continua serialul cu ultimele patru echipe, cele patru dinamouri din fosta Uniunea Sovietică, cele patru dinamouri importante, că au fost multe dinamouri, dar cele patru dinamouri importante din fostul campionat unional. Dinamo Moscova și are rădăcinile în clubul de fotbal Sokolniki din capitala Rusiei. A apărut după Revoluția din 1917 sub autoritatea Ministerului de Interne și al capului acestuia, Felix Dzerzhinsky, șeful ceca a Poliția Secretă Sovietică. A fost numit Dinamo în 1923, însă suporterii echipelor rivale foloseau acest termen argotic penal pentru poliție și ca ceva peorativ similar cu gunoi. A fost parte a societății sportive Dinamo, care cuprindea toate echipele din Uniunea Sovietică care purtau acest nume. Pe parcursul erei sovietice a fost afiliat Ministerului de Interne, MVD, și Securității KGB. Interne și Securitatea au fost multă vreme ministere separate în Uniunea Sovietică. Temutul șef al Securității Sovietice, criminalul de tristă amintire, Lavrenti Beria, i-a fost un fel de patron spiritual până la căderea sa. Culori sociale alb-albastru.

A fost una dintre primele forțe ale fotbalului unional, cucerind multe trofee la începuturi și imediat după război, ceea ce era normal având mai totul de partea sa. Cu toate acestea, chiar dacă se poate spune că este tătucul dinamorilor din toată lumea socialistă, a fost mult mai blajin în ceea ce privește abuzurile față de situațiile din alte țări, nesuferind de pildă comparație cu Dinamo Berlin sau chiar cu Dinamo București. Ca dovadă că odată cu trecerea anilor, forța ei în fotbal unional s-a diminuat, cucerind ultimul titlu tocmai în 1976 și ultima cupă în 1984. În cele 54 de ediții ale campionatului unional a luat 11 titluri, cu două mai puține decât Dinamo Kiev și unul decât Spartak Moscova. Iar la cupe și-a judecat 6 față de câte 9 Dinamo Kiev și Spartak Moscova și 7 Torpedo Moscova. A fost singura echipă alături de Dinamo Kiev care pe parcursul campionatului unional nu a retrogradat niciodată, participând la toate cele 54 de ediții. Anii 50 i-au fost cei mai buni, atunci cucerind 4 dintre titluri și o cupă. A fost prima echipă din Uniunea Sovietică care a făcut un turneu în vest, jucând în Marea Britanie, unde a întâlnit, printre altele, pe Arsenal, Chelsea și Cardiff City. De asemenea, a fost prima echipă sovietică ajunsă într-o finală de cupă europeană, Cupa Cupelor, în ediția 1971-72, pierzând la Barcelona în fața scoțienilor de la Rangers, 2-3. În perioada Rusiei a ieșit de sub oblăduirea Ministerului de Interne, având mult mai mulți bani, dar și bătăi de cap pe măsură, decât în perioada comunistă. La 10.04.2009, VTB Bank, una dintre cele mai puternice bănci ale Rusiei, i-a devenit proprietar după ce a dobândit 74% din acțiunile clubului. În iunie 2015, pentru nerespectarea fair play-ului financiar, echipa nu a primit permisiunea de a participa la Europa League, ediția 2015-2016. Iar pe plan intern, sezonul 2015-2016 avea să intre negativ în istoria clubului, suferind prima sa retrogradare din istorie, când la final s-a situat pe locul 15, penultimul. Iar președintele clubului, Evgeni Muravyov, se plângea că datoriile clubului ajunseseră la aproximativ 188 de milioane de euro, fiind aproape de faliment și de retrogradarea directă în Liga a 4-a. La 29 decembrie 2016, societatea sportivă Dinamo și-a cumpărat toate acțiunile înapoi în schimbul unei ruble, însă VTB Bank a anunțat că va sponsoriza echipa cu suma de 167 milioane de euro pentru perioada 2017-2019. Așa că a reușit revenirea imediată pe prima scenă, fiind gata și totodată și moderna VTB Arena în 2018, VTB Bank și-a exprimat dorința de a redobândi controlul asupra clubului. Astfel, la 14 februarie 2019, și-a luat acțiunile înapoi de la societatea sportivă Dinamo, tot pentru o rublă. Pe 26 aprilie 2019 s-a raportat că tranzacția era aproape de a fi finalizat oficial, dar prețul acțiunilor crescuse la 10 miliarde de ruble, aproximativ 138 de milioane de euro. Această cifră mai mare raportată includea datoriile acumulate și costul centrului de antrenament al clubului. La 30 aprilie 2019, VTB a confirmat că tranzacția a fost încheiată și prețul oficial este de o rublă. Datoriile restante ale clubului de fotbal către societatea Dinamo au fost restructurate pe un termen de 8 ani, iar Yuri Belkin a fost numit director general al clubului. Pe 24 februarie 2022, ca urmare a invaziei rusești în Ucraina, VTB Bank a fost sancționată de Regatul Unit. În aceeași zi, VTB Bank a transferat acțiunile FC Dinamo înapoi către societatea sportivă Dinamo. După lansarea invaziei, fostul atacant al echipei Liverpool și al Ucrainei, Andriy Voronin, care fusese antrenor secund al echipei Dinamo Moscova, a părăsit clubul explicând că nu poate lucra într-o țară care îi bombardează propria patrie. Dinamo Moscova a reușit să nu mai retrogradeze, dar nu s-a apropiat de trofee, cele mai bune poziții ocupate fiind locurile 3 în 2021-22 și în 2023-24, în rest locuri de mijlocul clasamentului. Principala rivalitate nu o are cu CSKA Moscova, cum s-ar crede, ci cu Spartak Moscova, abia apoi urmează CSKA Locomotiv și chiar Zenit Sankt Petersburg. A cucerit în total 11 titluri ale Uniunii Sovietice, primul în 36 campionatul de primăvară, că au fost atunci mai mult în același an două campionate, și ultimul în 76, 8 cupe ale Uniunii Sovietice, în 37 prima, în 84 a doua, o cupă a Rusiei în 1995, a participat la 22 de ediții ale cupelor europene, cea mai bună performanță fiind cea de finalistă a Cupei Cupelor în 71-72. Foști mari jucători, Lev Yashin, Alexandr Novikov, Valerii Maslov, Alexandr

Alexandru Mahovikov, Ghenadi Evriușkin, Victor Anichkin, Sergei Niculin, Victor Țarev, Andrei Kobelev, Alexei Petrușin, Sergei Soloviov, Constantin Beskov, Valerii Gazaev, Igor Cislenko, Oleg Terehin, Vladimir Ilin, Vasili Trofimov, Eduard Mudric, Vladimir Chesariov. Haideți să ascultăm imnul lui Dinamo Moscova.

Urmează Dinamo Kiev. La 13 mai 1927, Dinamo a fost înregistrat în Societatea Sportivă Proletară Kieviană de către Comisia Specială a Organizațiilor Publice și Sindicatelor din districtul Kiev, fiind considerată data nașterii marelui club ucrainean. Societatea Sportivă Dinamo din întreg URSS fusese înființată, cum am spus și înainte, în 1923 la inițiativa lui Felix Dzerzhinsky, fondatorul Poliției Politice Bolșevice. Șeful GPU, Poliția Secretă, adică din Kiev, Semion Zapadnei, a stat la baza înființării echipei de fotbal. Ajunctul său, Serghii Barminski, a format-o apelând nu doar la membrii ai Poliției Secrete, ci și aducând cei mai buni jucători ai echipelor din oraș. Astfel, nou club a disputat primul său meci oficial la 1 iulie 1928 împotriva unei echipe locale bine consolidate, Bila Țărgva, în fața căreia a pierdut 1-2. Dinamo Kiev avea să devină o rivală de temut a echipelor moscovite. Capacitatea sa de a le ține în frâu și de a lua în mod frecvent titlul unional a reprezentat o chestiune de mândrie națională pentru ucraineni. Liderii Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, neoficial evident, considerau acest club ca echipa lor națională, sprijinindu-l generos, transformându-l astfel într-unul de valoare internațională. În 1936 a fost unul dintre componenții pionieri ai primului campionat unional, a cărei primă divizie nu a părăsit-o niciodată. A avut clasări pe podium, dar în 1941 campionatul a fost întrerupt de al doilea război mondial, fiind reluat abia în 1945. În 1954 a venit prima cupă a Uniunii Sovietice, iar în 1961 primul titlu. Din acel moment a început să devină o ocupantă constantă a primei poziții, astfel că după sezonul 1991, când s-a disputat ultimul campionat unional, deoarece URSS se dezmembrase, avea cele mai multe titluri cucerite, 13 față de 12 cât avea Spartak Moscova, 11 Dinamo Moscova și 7 CSKA Moscova. De asemenea, a avut cele mai multe cupe ale Uniunii Sovietice, 9, aici fiind la egalitate cu Spartak Moscova, Torpedo Moscova având 7, Dinamo Moscova 6 și CSKA Moscova 5. De 4 ori a reușit eventul, dar forța ei nu s-a manifestat numai pe plan intern, ci și internațional, dovedindu-se o echipă temută pentru oricare dintre marile cluburi din Occident. Avea să cucerească de 2 ori Cupa Cupelor în 1974-75 și în 1985-86, precum și Supercupa Europei în 1975. În 1986, se știe, a fost blocată în Supercupa Europei de Steaua. La primul trofeu, cel din 1975, a trecut de CSKA Sofia 1-0 în ambele meciuri, de Eintracht Frankfurt 3-2 în deplasare, 2-1 acasă, de Bursaspor 1-0 în deplasare, 2-0 acasă, de PSV Eindhoven 3-0 acasă, 1-2 în deplasare, iar în finală cu 3-0 a învins-o pe Ferencvaros. La cel din 86 a trecut de FC Utrecht, 1-2 în deplasare, 4-1 acasă, de Universitatea Craiova, 2-2 în deplasare și 3-0 acasă, de Rapid Viena, 4-1 acasă, 5-1 în deplasare, Dukla Praga, 3-0 acasă, 1-1 în deplasare, iar în final a învins-o clar pe Atletico Madrid cu 3-0. La Supercupa din 1975 s-a impus în fața marelui Bayern, după 1-2 acasă, 2-0 a reușit să o bată la München, pe marea echipă a Germaniei. Forța echipei s-a arătat poate cel mai pregnant în anii 80, când echipa națională sovietică aproape că se confunda cu Dinamo Kiev, în multe meciuri echipierii săi constituind 80% din primul 11. Era acea frumoasă echipă construită de celebrul antrenor Valeri Lobanovski, care în acea perioadă era atât antrenorul Dinamo Kiev, cât și selecționerul Uniunii Sovietice. În ultimii 2 ani de campionat unional, conducerea clubului a hotărât schimbarea culorilor sociale din alb-albastru în galben-albastru, de fapt, culorile drapelului ucrainean. Acum, când nu mai era frica de poliția secretă, căci URSS urma să se dezintegreze, Dinamo Kiev era recunoscut pe față de cei din Ucraina drept simbolul lor. Ucraina, câștigându-și independența, a creat și propriul campionat în care, evident, Dinamo Kiev a fost la loc de cinste, numai că, surprinzător, în 1993, politica președintelui clubului, Victor Bezverhăi, i-a adus în pragul falimentului. De aceea, la 19 iulie 93, într-o adunare generală extraordinară a antrenorilor și jucătorilor, Bezverhăi a fost îndepărtat, fondându-se totodată societatea FC Dinamo Kiev, al cărei prim președinte a fost ales Grigori Surskis, tatăl actualului președinte Igor Surskis. A fost creată și o comisie de revizuire formată din directori ai Ministerului Ucrainean de Interne, Serviciul de Securitate al Ucrainei, al trupelor de grăniceri și ai Procuraturii Generale.
Evident, a devenit principală forță a fotbalului ucrainean, iar de această dată întâietatea nu și-o mai disputa cu echipele moscovite, ci cu Shakhtar Donetsk, care cu timpul a devenit tot mai puternic, ajungând chiar să o domine. În 2007, după două participări slabe în Liga Campionilor, a fost adus la echipă primul tehnician neucrainean în perioada rusului Yuri Siomin. Decizia s-a dovedit de bun augur, nu numai că pe plan intern a dominat-o clar pe Shakhtar, dar în 2008-2009 a avut cea mai bună campanie europeană dincolo de era sovietică, ajungând în semifinalele Cupei UEFA, unde a fost eliminată, culmea, de Shakhtar Donetsk, cea care avea să câștige trofeul. De un deceniu este dominată însă clar de Shakhtar Donetsk, chiar dacă aceasta se află din 2014 în exil, după ce separatiștii din zona Donetskului, susținuți de Rusia, au declarat unilateral regiunea Donetskului independentă. Astfel, în

2009, echipa chieveană izbutise să mai cucerească doar două titluri, două cupe și trei supercupe, restul luând drumul Donetskului. Asta însă până în 2020, când la conducerea tehnică a venit Mircea Lucescu, cel care fusese atâția ani la rivala Shakhtar. Cu el pe bancă s-a reușit eventul în 2020-21. A venit însă războiul cu Rusia în februarie 2022 și de atunci se organizează campionatul, dar cu multe obstacole și restricții cauzate de cele ce se întâmplă în jur. Și în aceste condiții, tot Dinamo și Shakhtar domină competiția, echipa din Kiev izbutind să mai câștige un titlu în 2024-2025. În total a cucerit 13 titluri ale Uniunii Sovietice, 9 cupe ale Uniunii Sovietice, 17 titluri ale Ucrainei, 14 cupe ale Ucrainei, 3 supercupe ale Uniunii Sovietice, 9 supercupe ale Ucrainei, 2 cupe ale cupelor, o supercupă a Europei, 4 cupe CIS, Confederația Statelor Independente, a participat la 55 de ediții ale cupelor europene, foști mari jucători, Yuri Voinov, Andrei Biba, Victor Serebrianikov, Evgeni Rudakov, Vladimir Muntean, Iosef Sabo, Oleg Blokhin, Vladimir Onischenko, Leonid Buriak, Anatoli Konkov, Victor Kolotov, Anatoli Demianenko, Vladimir Besonov, Igor Belanov, Oleksandr Zavarov, Oleksii Mihailichenko, Vasili Rats, Sergei Yuran, Andriy Shevchenko, Sergei Rebrov. Haideți să ascultăm imnul Dinamo Kiev.

Dinamo Kiev se aseamănă cu imnul lui Dinamo Tirana, dacă nu o fi chiar același, dar interpretat altfel. Da, cu siguranță, probabil că au luat, dar nu am stat să fac anchetă să văd cine a luat de la cine. Dinamo Minsk a fost înființat în 1927 ca parte a societății sportive Dinamo, care cuprindea, cum spuneam, toate echipele din Uniunea Sovietică cu acest nume. Culori sociale alb-albastru, Ministerul de Interne din Belarus, subordonat celui unional, a fost farul său îndrumător în perioada unională. A fost singurul club din Belarus prezent în prima ligă unională, în care a jucat 39 din cele 54 de sezoane și a câștigat un titlu în 1982. A început în divizii inferioare ale Uniunii Sovietice, însă în 1940 a reușit promovarea în prima ligă. În 1952 a retrogradat, dar a revenit imediat, schimbându-și numele în Spartak Minsk în 1954, când a ocupat a treia treaptă a podiumului. Însă în 1955 a retrogradat din nou, revenind imediat și retrogradând din nou în 1957. A revenit pe prima scenă în 1960 sub numele de Belarus Minsk, în 1962 revenind la numele de Dinamo. A mai avut parte de încă 3 sezoane de conviețuire în eșelonul secund, în 1974 și în perioada 77-78. După desprinderea Belarusului de URSS, așa cum era de așteptat, a dominat primii ani ai noului campionat, asta până a apărut Bate Borisov, care încet încet i-a luat supremația, ținând-o de sezoane bune în umbra sa. Un timp a făcut-o și Shakhtyor Soligorsk. Abia după 19 ani, în 1923, a intrat din nou în posesia titlului, izbutind să-l păstreze și în 1924. Dinamo Minsk este una dintre cele mai populare echipe din Belarus. Suporterii săi ultrași sunt renumiți pentru orientarea lor politică de dreapta, așa încât adesea scandau împotriva regimului totalitar al președintelui Alexandru Lukashenko, având destule ciocniri cu forțele de poliție. Cum spuneam, a cucerit un titlu al Uniunii Sovietice, 9 titluri ale Belarusului, 3 cupe ale Belarusului, a participat la 31 de ediții ale cupelor europene, cel mai sus ajungând în sferturile de finală ale tuturor celor 3 cupe, în 82-83 în Cupa Campionilor, în 84-85 în Cupa UEFA, în 87-88 în Cupa Cupelor. Foși mari jucători, Eduard Malofeev, Anatoli Baidacnei, Sergei Borovski, Sergei Gorlukovici, Sergei Aleinikov, Sergei Gosmanov, Andrei Zygmantovici, Igor Gurinovici, Gheorghe Kondratiev, Victor Șișkin, Yuri Pudishev, Yuri Truhan, Victor Sokol, Alexandru Hatskevici. Haideți să ascultăm imnul Dinamo Minsk.

Unul dintre cele mai urâte imnuri pe care le-am auzit vreodată, mai urât și decât ăla lui Barcelona. Și încheiem cu Dinamo Tbilisi, ca și celelalte dinamuri, și cel din Tbilisi a derivat în toamna lui 1925 din societatea sportivă Dinamo, apărută în întreg URSS-ul în 1923. A fost tot un club susținut de Ministerul de Interne al Marii Uniunii Sovietice. În Georgia nu există vreo competiție fotbalistică, echipa a jucat doar meciuri amicale fără miză, primul asemenea joc a avut loc la 26 ianuarie 1926 împotriva lui Dinamo Baku din Azerbaidjan, câștigând cu 1-0. Iar trei zile mai târziu a învins pe Progres Baku cu 3-0. În pofida faptului că era o echipă bună, la înființarea campionatului unional din 1936, Federația de Fotbal din Uniunea Sovietică a inclus-o în al doilea eșalon valoric. A reușit însă promovarea imediat de atunci, participând neîntrerupt în prima divizie, cu excepția întreruperii cauzate de război, până s-a retras în 1980 pentru a participa în campionatul propriei țări, între timp devenită independentă. La 25 septembrie 1936 a izbutit prima sa victorie la cel mai înalt nivel, 1-0 la Moscova cu Spartak, viitoarea campioană. În acel sezon a terminat pe locul 3 cu același număr de puncte cu Dinamo Moscova și unul mai puțin decât câștigătoarea titlului. În anii 30-40, Dinamo Tbilisi a fost una dintre cele mai bune echipe de fotbal sovietice, chiar dacă nu a câștigat niciun titlu, fiind adesea denumiți campionii fără coroană. Primul titlu a fost câștigat în Georgia în 1964 cu mult dramatism, terminând la egalitate de puncte cu Torpedo Moscova, dar conform regulamentului a fost nevoie de un meci direct între cele două, disputat pe teren neutru la Tashkent. Echipa georgiană a învins după prelungiri cu 4-1, după 90 minute scorul era 1-1. Și în timpul sezonului ea luase bicicliștilor 3 din cele 4 puncte, adică lui Torpedo Moscova. Suporterii georgieni au celebrat cu mult entuziasm succesul, numindu-i pe jucători Ocros Bicebi, adică băieții de aur. Cocritadze, Sicinava, Petriașvili, Zenclișvili, Shovrebov, Rehviașvili, Iamanidze, Metreveli, Barcaia, Meshi, Datunașvili au fost printre eroi, antrenorul fiind, culmea, un rus, Gavril Kachalin. A mai câștigat un titlu în 1978, de această dată mai relaxat, fiind deja campioană cu etapă înainte de final. Se zămislise acea echipă care peste 3 ani avea să

Și așa, iată, pe ritmuri de Dinamo, emisiunea Liga de Weekend de astăzi este la final. Suntem în pauză la cele două partide din Liga Națiunilor care se joacă la această oră. Peste tot e 0-0 și la Kosovo, Austria și la Malta, Andorra. Avem un rezultat final, Azerbaijan-Lituania 1-0. S-au jucat meciuri și în CONCACAF-ul din, și în CONCACAF-ul.